0: djece. Kroz aktivnosti povezane sa životinjama, djeca će razvijati osjećaj odgovornosti, nježnosti, strpljenja i empatije, dok će boravak i interakcija sa životinjama pridonijeti stvaranju smirenog i poticanog okruženja za učenje i razvoj emocionalnih vještina. U sklopu projekta djelatnici vrtića sudjelovat će na edukacijama, stručnim usavršavanjima i mobilnostima u Irskoj, Sloveniji i Portugalu. Tijekom mobilnosti odgojitelji će imati priliku upoznati primjere dobre prakse europskih vrtića i obrazovnih ustanova, usvajati suvremene metode rada te dodatno razvijati kompetencije vezane uz emocionalni razvoj djece, inkluziju, mentalno zdravlje i dobrobit djece i odraslih u odgojno-obrazovnom procesu. Stečena znanja i iskustva bit će implementirana u svakodnevni rad vrtića kroz nove aktivnosti, radionice i pristupu rade s djecom, ali i kroz jačanje suradnje s roditeljima te lokalnom zajednicom. Projekt Osjećam to još je jedan važan korak u podizanju kvalitete rada vrtića i stvaranju okruženja u kojem se svako dijete osjeća sigurno, prihvaćeno i podržano. Novi Erasmus Plus projekt donijet će vrijedna iskustva, međunarodnu suradnju i suvremena znanja koja će dugoročno pridonijeti kvalitetnijem odgojno-obrazovnom radu te dobrobiti djece, djelatnika i cijele lokalne zajednice. Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac je osvrtom i prezentacijom zaključila učeničke Erasmus aktivnosti provedene tijekom ove nastavne godine. Prezentaciji su prisustvovali učenici i roditelji škole, a bila je to izvrsna prilika, posebno za učenike prvih razreda, da se upoznaju s načinom rada u Erasmus projektima i potaknu na uključivanje već od sljedeće nastavne godine. Iza njih je još jedna iznimno bogata Erasmus godina tijekom koje su provedena tri projekta s ukupno 29 učeničkih mobilnosti. Prvi je predstavljen projekt Green koji su vodile profesorica Irena Tišljar i Lelija Štauber. Projekt je bio usmjeren na održivi i ekološki odgovoran turizam te je promicao brigu o prirodi, okolišu i zdravlju. Proveden je u suradnji s učenicima i nastavnicima iz škole u Nizozemskoj. Slijedilo je predstavljanje projekta ŠIS, škola i zajednica, usmjerenog na teme demokracije i civilnog društva koji su vodile profesorica Mihajla Osman Bojovski i Petra Bojovski Filipović u suradnji sa srednjom školom iz Potence u Italiji. Na kraju su se osvrnuli na projekt Speak Up, recito glasno, posvećen razvoju komunikacijskih vještina koji su vodile profesorica Ana Huzjak i pedagoginja Jasna Horvat Vlahović u suradnji s još jednom talijanskom školom iz Palerma. Svi su se projekti provodili kontinuirano tijekom cijele nastavne godine te su obuhvatili niz zanimljivih aktivnosti među kojima su bile ekološke akcije, volontiranje, obilježavanje značajnih datuma, likovne i pedagoške radionice posvećene osobnom razvoju, edukativne igre, rasprave, nastupi, prezentacije i brojni drugi oblici rada. Istodobno svi su projekti učenicima omogućili putovanje u partnerske škole kao i dolazak partnerskih učenika i nastavnika u Hrvatsku, čime je ostvarena vrijedna razmjena znanja, iskustava i kultura kroz zajedničko učenje, druženje i razvoj novih vještina. Uz sadržaje vezane uz pojedine projektne teme, učenici su imali priliku razvijati svoje jezične i komunikacijske kompetencije, toleranciju, sposobnost timskog rada, prilagodljivost, snalažljivost i samostalnost. Važno je istaknuti da je ova nastavna godina obuhvatila i 5 nastavničkih mobilnosti koje su uključivale praćenje nastave i poučavanja u partnerskim školama u Italiji i Španjolskoj, pohađanje stručnog tečaja u Portugalu te dolazak pozvane stručnjakinje koje su učenicima i nastavnicima provodila radionice na temu neuspjeha i pritiska u radnom okruženju. Sve su te aktivnosti pridonijele razvoju učeničkih i nastavničkih kompetencija te omogućile svim sudionicima kontinuirano stručno usavršavanje i osobni razvoj. Napomenimo kako su gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđeva za nadolazeće razdoblje odobrena sredstva iz programa Erasmus Plus u iznosu od 55.000 eura. Zahvaljujući toj potpori, škola će nastaviti razvijati međunarodnu suradnju i interkulturalnu realnost, širiti vidike svojih učenika te kontinuirano unapređivati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Održano je tradicionalno druženje učenika podružne škole Budrovac, Čepelovac, Sirova, Katalena i Mičetinac. Ovogodišnji domaćini bili su učenici i učiteljica podružne škole Budrovac, koji su svoje prijatelje dočekali s osmijehom i veseljem. Ove godine druženje obilježio i mali jubilej. Već 15. godinu za redom učenici podružnih škola okupljaju se kako bi zajedno proveli dan ispunjen igrom, pjesmom i prijateljstvom. Tijekom godina ova lijepa tradicija postala važan dio školskog života te prilika za međusobno upoznavanje, druženje druženje i stvaranje novih uspomena. Nakon srdačnog dočeka učenici su krenuli u šetnju tijekom koje su upoznali zanimljivosti mjesta te uživali u zajedničkom razgovoru i druženju. Putem su se zasladili sočnim trešnjama koje su dodatno uljepšale ugodnu šetnju i razveselile učenike. Vedro raspoloženje nastavilo se na igralištu, a nakon toga i u školskom dvorištu gdje su učenici odigrali igru graničara u kojoj su pokazali spretnost, timski duh i sportsko ponašanje. Nakon sportskih aktivnosti svi su se počastili sladoledom koji je bio pravo osvježenje tijekom toplog lipanjskog dana. Druženje je proteklo u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, učenici su stekli nova prijateljstva, učvrstili posveća te još jednom pokazali koliko su ovakvi susreti važni za povezivanje područnih škola. Sretni i puni lijepih dojmova rastali su se uz želju da se tradicija nastavi i sljedećih godina. Općinsko vijeće općine Pitomača na svojoj 6. sjednici početkom lipnja donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja. Riječ je o osobama i institucijama koje su svojim dugogodišnjim radom, postignućima i angažmanom dale vidljiv doprinos razvoju i promidžbi općine. Najviše priznanje zlatnu plaketu grb općine Pitomača dobio je Željko Barčan iz Pitomače. Njegov uspjeh u filmskoj industriji, okrunjen Oskarom za vizualne efekte, dobio je međunarodnu prepoznatljivost njegovom rodnom kraju. Ovogodišnje povelje općine Pitomača slikom Petra Peradovića pripale su Željkici Mihoković iz Starogradačkog Marofa, Željko Šubiću iz Kladara, Marinu Škudaru i Mariji Balažić iz Pitomače, kao i veličasnom Darku Kelemeniću, Leo Felu te Janu Silinoviću i Ivanu Horvatu. Svaki od dobitnika prepoznati na svoj specifičan doprinos od očuvanja kulturne baštine i razvoja obrtništva preko društvenog i vjerskog djelovanja pa do zapaženih uspjeha u znanosti i glazbi. Posebno priznanje dodjeljuje se učenicima završnih razreda osnovne škole Petra Preradovića i srednje škole Stjepana Sulimanca za postignute izvrsne rezultate tijekom školovanja. Svečana dodjela javnih priznanja održat će se na sjednici općinskog vijeća povodom Vidova sutra u četvrtak 11. lipnja. U osnovnoj školi Koprivnički Bregi svečano je obilježen dan škole. Učenici i mentori pripremili su raznolik program glazbenih, dramskih, recitatorskih i plesnih izvedbi kojima su pokazali svoju kreativnost i trud tijekom cijele godine. Program je otvorila tamburaška skupina, a posebno su se istaknule izvedbe A Sky Full of Stars, scenski nastup Iznenađenje za Rasku, te plesne točke učenika područne i matične škole. Svojim nastupima program su obogatile i učenice umjetničke škole Fortuna Pintarić, Mila Jadanović i Petra Eršetić. Svečano se je prisustvovala i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić koja je uputila čestitke učenicima, učiteljima i djelatnicima škole. Na kraju programa ravnatelj škole Mario Sinovec uručio pohvalnice i priznanja najuspješnijim učenicima i djelatnicima. I recimo da sutra, 11. lipnja s početkom u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se promocija knjige Sigurna kuća autorice Marine Vujčić. Uz predstavljanje romana publika će imati priliku pogledati i istoimenu predstavu u izvedbi dramske skupine gimnazije doktora Ivana Krančeva Đurđevac koja djeluje pod vodstvom profesorice Ane Huzjak. Predstava je izvedena i na državnoj smotri Lidrano gdje su đurđevački gimnazijalci predstavili svoj rad široj publici. Program će spojiti književnost i kazališnu umjetnost te publici približiti temu i poruke koje donosi roman Sigurna kuća.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje promjenjivo kod nas u Podravini, uz sunce imat ćemo i oblaka, a prema kraju dana i u noći je moguće da imamo i kiše, možda malo i nevremena. Maksimalna temperatura između 26 i 30, mi smo u podne na 22, oblačna stupnja u gradu Đurđicu.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
7: 6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas ću se u jutarnjem programu družiti ja s vama, Marko, a za negdje sat vremena pridružit će mi se i Matej. Nadam se da ste si iskuhali kavu, čaj ili što god već konzumirate, da ste se malo razbudili i ako ste na poslu, sretno vam danas na poslu. Idemo mi vidjeti kako nam izgleda vrijeme za iduća 3 dana. U unutrašnjosti djelomice mjestimice i pretežno sunčano, iako nam je tokom noći padala kiša. Jutra će nam biti razmjerno svježa, a danju će biti sve toplije. Postepeno, evo u petak će biti 23 stupnja tokom dana. U subotu 26, a u nedjelju ćemo se već vratiti na onih 30 stupnjeva Celzijevih. A temperatura zraka biti će bez veće promjene iduća 3 dana. Hidrološka prognoza za danas. Vodostaj Drave do Novog Virja su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Terezinog polja vodostaji su u padanju s tendencijom porasta. Nizvodno do Podravske Moslavine vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije. I nizvodno su vodostaji u blagom opadanju s tendencijom stagnacije. Vodostaji su u domeni niskih voda. I kao uvijek za sve meteoropate, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, praćeno naglim padom temperature zraka u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike dalje neće biti povoljne, osobito u prvom dijelu dana. Meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, a bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, a bolesnicima s bolestima krvožilnog i respiratornog sustava savjetuju izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta liječnika. Držite se, meteoropati. A danas bit će nam promjenjivo oblačno, te osobito kod nas osjetno svježije. Mjestimice i dalje može još pasti kiša, a puhat će nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas biti će uglavnom između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih. A u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva. 6 je sati i 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima, a mi ćemo slušati Nelu.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: A idemo mi lagano i na naše ceste. Kolinci su mjestimice mokri i skliski. A povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa je stoga potreban dodatan oprez i strpljenje. Evo, još ću napomenuti kako zbog održavanja programa povodom Dana općine Pitomača i Vidova 2026. godine, promet državnom cestom DC2 bit će privremeno zatvoren i reguliran posebnim režimom. Za promet će biti zatvorena dionica od ulice Ljudevita Gaja, odnosno kružnog toka, na raskrižu s ulicom Petra Preradovića do trga Kralja Tomislava kod semafora, i to prema sljedećem rasporedu: u petak 12. lipnja od 18.30 do 1 sat ujutro i u subotu 13. lipnja od 16 sati do 1 sat ujutro. Za vrijeme privremene obustave prometa vozila će se preusmjeravati na obilazni pravac kroz ulicu Petra Preradovića i ulicu Vladimira Nazora. Pa stoga mole sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene prometne regulacije. Evo, još ću napomenuti kako je prije nekoliko dana na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke zabilježeno čak u 24 sata 5 naleta vozila na divljač. U navedenim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta. S obzirom na učestalost ovakvih događaja, iz policije skreću pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetuju da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima, kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, i koristite duga svjetla za osvjetljenje ceste. Blizina šume i velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nailaze divlje životinje. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini. I ukoliko gledate divljač, pratite njezino kretanje, često je nepredvidiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite, te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice s udara s vozilom iz suprotnog smjera ili slijetanje s ceste mogu biti kobne. Ako ste s vozilom naletjeli na divljač, o događaju morate obavijestiti policiju. Da, uvijek je problem s tim srnama, pogotovo nekako su mi uvijek čudne. Trubiš, svjetliš sve, ali ona gleda tebe u auto i ne makiva se s mjesta.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
4: Šest sati je 30 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima. Vrijeme nam je za svijet oko nas, a krenut ću sa čovjekovim najboljim prijateljem, kako kažu, sa psima. Iako mnogi vlasnici rado dijele ostatke hrane sa

svojim psima, znam da sam ja jedan od tih i tekako. Uvijek volim reći da je moj pas ko usisivač. Uvijek dobro dođe, samo baciš i on samo pojede sve. Važno je zapamtiti da psi ne smiju jesti sve što ljudi konzumiraju. Neke uobičajene namirnice mogu izazvati ozbiljne probavne probleme, trovanje, pa čak i ekstremnu bol ili trajnu štetu kod pasa. Poznavanje koje su namirnice sigurne, a koje potencijalno opasne, ključno je za očuvanje zdravlja i dobrobiti vaših ljubimaca. Budući da psi imaju strast prema jelu i vole jesti stvari koje ne bi smjeli, evo, ključno je pratiti što vaš pas konzumira da biste osigurali da je sve sigurno za njegovo zdravlje. Određena hrana može prouzročiti i bolest pasa, ali i čak dovesti do smrtonosnih ishoda. Evo, pod broj 1 su kosti. Ne dopuštajte svom psu da gricka pečenu piletinu, jer proces kuhanja čini kosti krhkijima nego kada su sirove, što ih čini sklonima raspadanju dok ih pas žvače. Naravno, ove malo veće kosti koje su veće od njih te smiju, od tih nisu u opasnosti, ali pileće kosti su itekako malene, te mogu uzrokovati gušenje kod pasa. Druga namirnica je sirovo tijesto. Pazite na svoje kvasno tijesto, jer kvasac u nepečenom kruhu može prouzročiti životno opasne bolesti ako se proguta. Tijesto nastavlja rasti u njihovom želucu i može proširiti čak cijeli trbuh, uzrokujući jaku bol i moguće blokade u crijevnom traku. Tako da pazite. Još jedna namirnica su makadamija oraščići. Makadamija oraščići mogu biti štetni jer sadrže veliku količinu masti koja može nadražiti pseći želudac. Evo, čak ni ja nisam znao. Inače, ja obožavam grickati makadamija oraščiće. I ovo mi je sad, evo, dobar savjet da slučajno ne bih bacio jedan svom psu. I to bi bilo kratko to. Pazite na svoje pse, pazite što im dajete, evo, jesti. Iako oni jesu sve, di budu sve, kao i moj pas, usisali. Moramo paziti na svoje najbolje prijatelje.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Idemo malo i u svijet poznatih. Nadam se da ste svi čuli za glazbenicu i pjevačicu Siu, to vam je ona što uvijek ima nekakvu masku iznad svojeg lica, ima onu svoju periku, jedna strana malo crna, jedna strana malo bijela. Barem su je tako obožavatelji navikli viđati u ekstravagantnim izdanjima i tako lica skrivenog iza predimenzioniranih mašni, no australska pop zvijezda Sia ove je nedjelje odlučila odbaciti svoj prepoznatljivi scenski imidž. Tijekom posjeta tržnici u Los Angelesu, 50-godišnja pjevačica snimljena je u opuštenom, gotovo neprepoznatljivom izdanju. Evo, ja sam isto iskreno ostao malo šokiran. U krem kaftanu prebačenom preko bijele majice, Sia Furler je bez trunke šminke, s crnim dioptrijskim naočalama i ružičastom šiltericom mirno obilazila štandove s povrćem. U jednom je trenutku srdačno porazgovarala s prodavačem dok je kupovala buket ružičastog cvijeća. Meni je ovo iskreno prvi put da vidim Siju bez tih svih silnih maski, pa je bilo i takako zanimljivo vidjeti. A ovaj izlazak u javnost uslijedio je nakon što su medije preplavili detalje o njezine burne brakorazvodne parnice s otuženim suprugom Danielom Bernardom. Prema pisanju časopisa iz Amerike, hitmakerica je u travnju pristala plaćati Bernardu vrtoglavih 40.000 američkih dolara, to je otprilike oko 37.000 eura mjesečno za uzdržavanje njihovog dvogodišnjeg sina, Somersaulta Samija Wondera Bernarda, u sklopu dogovora o zajedničkom skrbništvu. Sia nije dugo šutjela o financijskom aranžmanu, te je na društvenoj mreži X uputila oštru poruku bivšem suprugu napisavši: "Dobri očevi, nađu posao." Pjevačica je zahtjev za razvod podnijela u ožujku 2025. godine nakon 3 godine braka. Sudska dokumentacija otkriva da će Sia plaćati alimentaciju do djetetove 18. godine, odnosno do završetka srednje škole, a snosit će i troškove privatne škole izvan nastavnih aktivnosti te zdravstvenog osiguranja. U emotivnoj objavi na mreži X je još poručila: "Ja sam trijezna zaposlena majka koja pokušava kupiti mir, imam primarno skrbništvo, a budući da sam jedini roditelj koji zarađuje, moram plaćati nevjerojatno visoku alimentaciju propisanu tako u Kaliforniji." A njezin muž je čak uspio i zatražiti supružničko uzdržavanje od 250.000 dolara mjesečno, no nažalost evo tomu nije uspjelo, mislim nažalost, i dobro što mu nije uspjelo. 6 sati i 40 minuta, a mi ćemo slušati Siu.

0: Vidite za svijet oko nas.
1: Da, a došlo nam je i vrijeme kada su se pojavile i prve lubenice u našim dućanima i na tržnicama. No, nažalost, evo, malo su još, nisu toliko skupe, ali ono, uvijek čekamo malo dok malo pojeftine, još nije toliko sezona lubenica, tek su se pojavile. Tako da ih u trgovinama uvijek se još može naći negdje tamo za 2,5 eura. A na tržnicama mogu čak biti i skuplje. A u Zagrebu su čak pojavile i lubenice iz Maroka. A mišljenja Zagrećana su bila podijeljena. Jedni smatraju da je da se za kvalitetno voće, pa makar ono došlo iz Maroka, isplati platiti malo više, dok drugi smatraju da je cijena previsoka. Ali većina ljudi kaže da čekaju one domaće tamo krajem 6. mjeseca i da će ih tada već biti. Znam da ja čekam taj kraj 6. mjeseca da mogu početi kupovati lubenice. Definitivno jedno od najboljih voća po meni. I koliko znam, većinom su voda, tako da kalorije tuko i nema u lubenici, tako da to je itekako definitivni plus.

A još jedna zanimljiva stvar oko lubenica, ona specifična crvena boja šta je, koja je lubenice, to je zapravo biljni pigment iz skupine karotenoida koji je djelotvoran u smanjenju pojave raka, kardiovaskularnih poremećaja, dijabetesa i makularnih bolesti. Pa evo, osim, i takako su zdrave, osim što su i fine. Još jedna zanimljiva informacija da je 2019. godine proizvedeno 100 milijuna tona lubenice i to vrijednosti oko 41,5 milijarda američkih dolara. Evo, mi smo 2019. godine proizveli 20 tisuća tona. Po meni mislim da smo još slabi, mislim da moramo malo povećati mi tu brojku. Evo, i neki ljudi srstavaju lubenicu čak kao povrće, no ja to nikada ne bih rekao, pogotovo po tome koliko je slatka. 6 sati 47 minuta, dobro to želim još jednom svim slušateljima Podravskoga radija.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj.
4: Kupi.
2: Ponudi.
4: Uz dopisnice Podravskog radija.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

0: dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 8070486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: Prije samih vijesti iskoristit ću priliku da kažem da ćemo danas od 9 sati svirati za mladence Lauru Kokora i Patrika Hrženjaka. A sada nam slijede vijesti.
1: Vijesti.
0: 7 je sati i dobro vam jutro u vijestima. U proizvodnom pogonu tvornice namješta u Postodolu Začerskom kod Svetog križa Začrtja u srijedu poslije podne izbio je veliki požar. U gašenju sudjelovalo oko 70 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je kako je kiša koja je na večer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara. Možemo reći da ja se nadam da kroz nekih pola sata ćemo mi njega konačno i lokalizirati, rekao je Skuliber. Istaknuo je kako su vatrogasci još prije 19 sati uspjeli zaokružiti požar, ali da je zbog velike količine gorive, mase i sigurnosti ljudi bilo nemoguće ranije ugasiti vatru. Svim našim snagama, s vatrogasnim platformama, sa svime onime što imamo, rješavali smo situaciju tako da smo s vanjske strane ugasili požar, rekao je Skuliber. U Zagrebu su ministri prostornog uređenja europskih fondova i zaštite okoliša predstavnicima gradova, općina i županija uručili 72 odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture u urbanim sredinama. Financirat će se sa 131 milijun eura iz Europske unije. Irena Križ-Šelendić, ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije, rekla kako se radi o projektima ozelenjavanja javnih površina, parkova, šetnica, drvoreda, navodnjavanja i tako dalje. Imali smo 265% više prijava, još 30 projekata čeka, nadamo se da ćemo i za njih pronaći financiranje, dodala je Šelendić. U Hrvatskoj se jučer i danas provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Prvi dio vježbe održavao se u Istri kod tunela Učka. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele zemlje, vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Bili su ondje i pripadnici zračnih snaga vojske, operativno zapovjedništvo na lokalnoj i nacionalnoj razini. U tunelu Učka simulirana je teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo više vozila. U isto vrijeme bila je i simulacija požara na otvorenom. Na pokaznoj vježbi bio je premijer Andrej Plenković s brojnim ministrima. Vježba se i danas seli u Karlovac, gdje će se testirati spremnost na željezničko-cestovnu nesreću s opasnim tvarima. Dino Kozlevac, zapovjednik vatrogasne zajednice Istarske županije, rekao je da su vatrogasci u potpunosti spremni. Ja mogu reći s ponosom da je to najveća vježba takvog tipa do sada i s obzirom na temu koja se događa, vatrogasci su u potpunosti spremni, rekao je Kozlevac. Vladajući i oporbeni zastupnici pozdravili su jučer u Hrvatskom saboru izmjene zakona o obveznim odnosima prema kojima će proizvođači i trgovci biti dužni ponuditi potrošačima opciju popravka određenog proizvoda i korištenje zamjenskog proizvoda za vrijeme popravka. Produljuje se rok odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda te uvodi obveza informiranja potrošača o mogućnosti popravka proizvoda, čime se promovira načelo zelenoga gospodarstva. Tijekom popravka prodavatelj može besplatno potrošaču ponuditi zamjensku robu, rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Hrvati u Austriji svečano su obilježili Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Na prijemu u Beču sudjelovao je i ministar obrane Ivan Anušić. Svečanost je okrunjena rezanjem krokanta sabljom, time se na simboličan način slave veze Hrvatske i Austrije. Ministar Anušić najavio je jačanje suradnje dviju zemalja. Planiramo raditi velike suradnje između Hrvatske i Austrije, posebno na području obrambene industrije, izjavio je Anušić. Od sporta miljenik navijača Dinama Mislav Oršić vratio se na Maksimir nakon što je ciparski Pafos jučer objavio da Oršić više nije njihov igrač, oglasio se i Dinamo koji je i službeno potvrdio povratak legende. Mislav Oršić od ovoga je utorka ponovno igrač Dinama, naš proslavljeni napadač miljenik maksimirskih navijača, najbolji klubski strijelac u povijesti europskih natjecanja, ponovno će zaigrati u plavom dresu s brojem 99. Objavio je Dinamo na službenim stranicama. Vrijeme danas bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Puhat će nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša temperatura zraka danas biti će uglavnom između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
4: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
6: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
7: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
8: Dobro jutro, želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija. 7 sati 14 minuta. Napomenut ću samo kako ćemo od 9 sati svirati za mladence Lauru Kokora i Patrika Hrženjaka. Iskoristit ću ovu priliku da pozdravim evo Matija koji mi se sada pridružio. Dobro jutro, Matej.
9: Hello, dobro jutro.
8: Si se naspaval?
9: Kao i uvijek ne.
8: Kao i uvijek ne, znači da. Kao i ja.
9: Da,
8: dobro.
9: Pa da.
8: Niš, idemo krenuti mi s rubrikom baš danas.
0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Tako je, danas nam je 11. lipnja, do kraja godine ostalo 163 dana, ovo je 162. dan ove godine, znači točno smo na pola puta, a ne, krivo ne. Sam rekao, 203 dana do kraja godine.
9: Eto.
8: Dobro, skoro smo do pola puta ove godine. No evo, na današnji dan, ja ću krenuti evo s događajima. 1509. godine sklopljen je brak između Henrika VIII. I Katarine Aragonske, prepostavljam da Katarina Aragonska, tu piše malo krivo. 1899. papa Leon XIII. Posvećuje cijeli svijet srcu Isusovu. Taj blagdan slavimo neće sutra, ne danas, ali evo, na današnji dan se evo to dogodilo. Napomenut ću još evo kako je 1996. prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na nekom velikom natjecanju se dogodila i to je igrala protiv Turske i pobijedila je 1-0 golom Gorana Vlaovića. I spomenut ću kako je 2009. godine, evo svima nama poznata svinjska gripa od World Health Organizationa proglašena pandemijom. Sjećam se, to je bilo sve ona kaos, svi smo se bojali dojti blizu životinja, bilo kakvi.
9: Da, bome. Dobro, volimo se naravno prisjetiti onih koji su rođeni na današnji datum, zato idemo od 1672. Francesco Antonio Bonporti, talijanski svećenik i skladatelj. 1776. rođen John Constable, valjda, britanski umjetnik. 1864. Richard Strauss, njemački skladatelj. 1871. Stjepan Radić, hrvatski političar. 1934. rođena Smiljka Bencent Jagarić, hrvatska glumica. 1964. Jean Alesi, francuski vozač Formule 1. 1964. također rođen Dražen Mikulić, hrvatski glumac. 1970. rođena Venja Drkin, rusko-ukrajinski pjevač. I 1997. Unai Simon, španjolski nogometaš.
8: A to su ona ruska imena, ne znaš, el muško, el žensko, da. Vanja, Venja. Evo, ne znam, evo, Stjepan Radić je isto rođen, kak si spomenul, tako da svi koji valjda žive u ulici Stjepana Radića danas mogu lepo proslaviti.
9: Da,
8: tako bilo kojoj ulici. Evo, od preminulih na današnji dan spomenut ću Jakova III. Kralja Škotske, koji je preminuo 1488. godine. Spomenut ću još i ruskog psihologa Lava Vygotskog, koji je preminuo 1934. godine. On je bio osnivač kulturno-povijesne psihologije, koji je predložio sociokulturalni model mentalno razvoja, koji održava vjerovanje u socijalnu i kulturalnu osnovu individualnog razvoja u okviru povijesne perspektive. Spomenut ću još Johna Wayne, američkog filmskog glumca, koji je preminuo 1979. godine. I za kraj ću spomenuti kubanskog boksaša Teofila Stevensona, koji je preminuo 2012. godine.
9: E da, isto tako je dan državnosti na Havajima, pa eto, ko se nalazi na Havajima ako nas sluša.
8: Da, da, da, Kamehameha Day, to je onaj kralj bilo, ako se ne varam, makar meni uvijek ide na Dragon Ball, ne znam.
9: E, meni je to isto jedno poznato iz toga.
8: Jedno iz toga, ali ne, on je, to znam, bilo je pitanje u kvizu jednom dok smo igrali kviz, kak se zvao ovaj kralj, tam na Havajima, kako već je bilo, i onda niko nije znal Kamehameha, pa smo se svi smijeli.
9: Eto.
8: Kako je to Kamehameha. Evo, spomenul sam bilo, kako je 1996. odigrana prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na nekom velikom natjecanju. Evo, počelo je i svjetsko prvenstvo napokon u Americi.
9: Danas, napokon.
8: Tako je. Pa onda evo, šta drugo reći nego sretno našim vatrenima.
9: Tako je.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako, a današnja priča nam je svjetski dan njegovatelja i još jedan dan koji će vam Matej spomenuti, malo je suprotno njegovatelja, idemo na, u životinjsko carstvo malo. Evo, 11. lipnja se svake godine obilježava svjetski dan njegovatelja, posvećen je svim osobama koje brinu o drugima, bilo kao profesionalci, bilo kao članovi obitelji. Taj dan prilika je da se podsjetimo na neprocjenjiv doprinos koji njegovatelji daju u očuvanju kvalitete života osoba koje trebaju pomoć, osobito starih, bolesnih i osoba s invaliditetom. Evo što obilježavanje ovog dana znači, znači priznanje vrijednosti. Svjetski dan njegovatelja naglašava koliko su njegovatelji i profesionalni i obiteljski važni za društvo. A zašto je važno obilježavati ovaj dan? Njegovatelji često rade tiho u pozadini, iako njihov posao zahtijeva iznimnu fizičku i emocionalnu snagu. Njihov doprinos često nije dovoljno prepoznat, iako je ključan za očuvanje dostojanstva i kvalitete života mnogih ljudi. I obilježavanje dana može potaknuti veće razumijevanje, poštovanje i stvaranje boljih radnih i životnih uvjeta za njegovatelje. A koji još dan danas obilježavamo, Matej?
2: E da, kako sam ja inače više ovako animal person, tako ću spomenuti da je 11. lipnja rezerviran za svjetski dan risova. Ris je divlja mačka koju srećemo u šumama Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Ove inteligentne životinje su vrhunski grabežljivci koji unutar svojih šumskih staništa igraju važnu ulogu u održavanju lokalnih ekosustava. To nisam znao. Međunarodni dan risa održava se 11. lipnja, to je prilika da se istakne, njihova ljepota, gracioznost i sve ostalo što oni nude i da se potenciraju prijetnje njihovom opstanku danas. Bez zanimljivih činjenica o risu imamo, risovi su osjećajna bića koja pokazuju emocionalne reakcije, društveno ponašanje te dobro pamćenje i sposobnost brzog učenja. To je malo kontra zapravo ovim našim domaćim mačkama, pošto one baš ne doživljavaju nikog oko sebe.
1: To je istina.
2: Risovi žive u šumama Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Nažalost, ove mačke gube svoje stanište zbog urbanizacije, kao i sve divlje životinje. Postoje nekoliko podvrsta risa, a najpoznatiji su kanadski risovi ili arktički ris koji se nalazi u Sjevernoj Americi, iberijski ris i euroazijski ris koji nalazimo u Aziji i Europi. Risovi mogu trčati brzinom od 50 km na sat na kratke udaljenosti i izvrsni su skakači, skaču do 2 metra u visinu. Risove nažalost ubijaju lovci na trofeje zbog njihovog krzna, također se iskorištavaju za komercijalnu dobit u cirkusima i loše vođenim centrima za životinje. Da, to smo već navikli nekak zapravo u današnje vrijeme nažalost. Risovima prijeti izumiranje zbog toga jer se love kao rijedak trofej, ali im prijetnju predstavljaju i klimatske promjene. Stoga je Međunarodni dan risa savršeno vrijeme za podizanje svijesti o prijetnji njihovog izumiranja i podršku naporima za očuvanje ove predivne životinje.
1: Tako je, a mi imamo i nacionalni park ovdje u Hrvatskoj, Risnjak, ne, u kojoj je, evo, populacija, kao po podacima zadnjim, da ima broj između 40 i 60 jedinki risa u nacionalnom parku.

0: kao na Podravskom.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio.
6: Ovo je vaš dnevni horoskop.
7: 7 je sati 40 minuta. Nikakva druga reći nego idemo mati vidjeti kaj nam zvezde vele za denes.
8: Tako je, može.
7: Idemo krenuti s čim? Možeš ti krenuti s čim?
8: Može.
7: S kim bom krenuli? S kim bom krenuli?
8: Ja volim krenuti od početka.
7: od početka.
8: A, ba da. Zato idemo od ovnova. Ovan četvrtak vas potiče na obnavljanje kontakata s bliskim rođakom ili starim prijateljem. U ljubavnom odnosu pokušajte ne reagirati previše impulzivno na partnerovu dobronamjernu kritiku. Pijte dovoljno vode i pokušajte izbjeći previše začinjenu hranu koja bi vam danas mogla iritirati osjetljivi želudac.
9: Zanimljivo, znači samo vodica i blaga hranica, neka kuhano meso, niš drugo.
7: Da, na lešu sve danas.
9: Na lešu se. Bikovi danas ćete osjetiti snažnu želju za preuređenjem životnog prostora, pa biste mogli provesti sate tražeći inspiraciju za nove detalje u domu. Na poslovnom sastanku morat ćete čvrsto braniti svoje stajalište pred autoritetom koji pokušava umanjiti vrijednost vašeg rada. Napetost u gornjem dijelu leđa najbolji je pokazatelj da pod hitno trebate rezervirati termin za opuštajuću masažu.
8: Dobro. Blizanci, sasvim slučajno ćete pronaći jedan važan dokument ili dragocjen predmet za koji ste bili potpuno vjereni da je izgubljen. Zauzeti pripadnici znaka uživat će u planiranju kraćeg vikend putovanja koje će donijeti pravo dugo čekano osvježenje u njihovu vezu. A večeras pokušajte ići u krevet barem sat vremena ranije jer vašem iscrpljenom organizmu kronično nedostaje dubok san.
9: To bi meni trebalo, makar nisam blizanac.
8: Pa nema, to svima treba.
9: Tako je. Rakovi, danas vas prati iznimna financijska sreća, stoga je idealno vrijeme za kupovinu vrijedne stvari koju već dugo vrebate na popustu. Svojom ćete prepoznatljivom ljubaznošću pomoći susjedu ili poznaniku u nevolji, što će vam ispuniti srce nevjerojatnom toplinom. Moguće su blaže alergijske reakcije, stoga pripazite na kozmetiku koju koristite i birajte isključivo provjerene proizvode. I pretpostavljam da se da ne šetate se okolo, pogotovo gdje peludi. Ostale stvari.
8: Pa i ovaj dio s kupovanjem dugo željene stvari, ne znam od kuda krenem ni onda.
9: Sve. To je istina.
8: Lavovi, iznenadna pozivnica za ekskluzivni događaj ili važnu proslavu stavit će vas točno tamo gdje najviše volite biti, a to je u centru pažnje. U ljubavi ćete napokon dobiti onaj prijeko potrebni osobni prostor za svoje hobije, bez da partner zbog toga osjeća ljubomoru. Odličan je trenutak da isprobate novi grupni trening koji će vam pomoći da izbacite negativnu energiju kroz znojenje.
9: Znači, trebate se kretati, eto.
8: Da, malo aktivnosti.
9: I to grupni trening, je, treba nagovoriti nekoga da trenira.
8: Da.
9: To je prvi problem, prva prepreka. Djevice, vaš obično vrlo racionalan um danas će snažno privlačiti pomalo mistične duhovne teme i literatura o osobnom razvoju. Uspješno ćete privesti kraju jedan vrlo iscrpljujući administrativni proces koji se zbog tuđih grešaka povlačio mjesecima, a danas povećajte unos voća bogatog vodom poput lubenica i dinja kako biste nahranili kožu iznutra i ubrzali svoj metabolizam.
8: Niste ne pitali kaj si po horoskopu?
9: Ja sam po horoskopu vodenjak.
8: Aha, dobro.
9: A kaj si ti po horoskopu, jesmo prešli tebe?
8: Nismo prešli. Evo još malo. Vaga. Manji problem s računalom ili mobitelom podsjetit će vas na važnost redovitog spremanja važnih podataka. Emotivni život donosi vam strastveno pomirenje s voljenom osobom nakon jedne sasvim bezazlene i pomalo djetinjaste prepirke, a kratke vježbe dubokog disanja pomoći će vam da uspješno otklonite iznenadne napade i nervoze u poslijepodnevnim satima.
9: Škorpioni, vaš nadređeni pokazat će danas neočekivanu ranjivost i zatražit vas iskreni savjet u vezi s jednom vrlo osjetljivom poslovnom odlukom. Uspjet ćete otplatiti jedan manji financijski dug, što će vam u sekundi donijeti ogroman osjećaj olakšanja i slobode. Radite pauze za razgibavanje danas, i to za ramena i ruku, osobito ako vaš svakodnevni posao zahtijeva ponavljanje istih mehaničkih pokreta.
8: Dobro, evo ga, mi strelci. Danas ćete s velikim oduševljenjem napokon rezervirati smještaj ili avionsku kartu za dugo planirano ljetno putovanje, klasični promašaj. Izmjeno ćete se ponositi partnerovim velikim poslovnim uspjehom, te ćete večeras organizirati malu intimnu proslavu tim povodom. Dobro. Preskočite alkohol i tešku hranu. Evo ga, kaj smo komentirali prije samog horoskopa. Eto. Jer vaše jetri treba odmor. Čaj od maslačka pokazat će se kao odličan saveznik u detoksikaciji.
9: Evo, nikad nisam probao čuo maslačka, ali ti probaj danas pa mi javi. Kak je prešlo. Jarci, rano jutro donosi vam sjajne vijesti o povratu poreza, odobrenju kredita ili nekakvom drugom neočekivanom financijskom dobitku. Kroz neobavezan razgovor sa starijim članom obitelji mogli biste saznati jednu dugo čuvanu i vrlo fascinantnu obiteljsku tajnu. Ja obožavam takve obiteljske tajne. Moguća je prolaz na bol u koljenima, stoga izbjegavajte trčanje po tvrdom asfaltu i odaberite plivanje kao rekreaciju za danas.
8: Dobro, evo ga i vi vodenjaci.
7: Tako je.
8: Četvrtak je savršen dan za potpisivanje važnih ugovora jer su astrološki aspekti iznimno naklonjeni za sklapanje poštenih poslova. Aha, e, bitna stavka ovih poštenih poslova.
7: A ja sam jučer potpisal, ja ne znam, kaj mu sad ništa zbišem i opet potpišem.
8: Da, pa danas ponovo. U ljubavnom odnosu postavit ćete jasne emocionalne granice osobi koja vas već duže vrijeme suptilno pokušava kontrolirati. A posvetite 10 minuta vođenoj meditaciji kako biste utišali roj kreativnih misli koji vam ne dopušta da se potpuno opustite.
7: Pa ovo zadnje čak stoji, evo. Ovo zadnje stoji, mogao bi malo meditirati, malo dobrih 10 sati meditacije u krenutu.
8: Da, nisam nikad probao tu meditaciju, iskreno, ali znam ljude koji rade meditacije, kažu da im je kao baš pomoglo u vezi stresa i anksioznosti.
7: Vjerujem, meni pomaže spavanje, evo, ne znam. Evo, i za kraj, ribe, danas ćete osjetiti snažnu povezanost sa životinjama, pa biste se mogli sasvim neočekivano odlučiti na udomljavanje kućnog ljubimca. Ja preporučam mačke, mislim da su one malo manje zahtjevni od psa. Pronaći ćete izvrstan način za dodatnu zaradu preko interneta koji će vam omogućiti rad iz udobnosti vlastitog dnevnog boravka, a vaš imunitet je u blagom padu zbog promjena vremena, pa se hitno opskrbite cinkom i toplim juhama od svježeg povrća.
8: Eto ga.
7: I to je to, i takak je šaren ovaj horoskop, sad za mene baš ne stoji baš sve točno, ali ono, možda nekoga, evo, potrefi baš danas.
8: Kako te kaj tješi meni nijedan od ovih dana, od ovih 8 dana, 9 dana kak radim opet tu, nije ni blizu bil, tako da.
7: A mene zna potrefiti, a dobro, kako kome. Nikaj, 7 sati i 47 minuta, dobro jutro još jednom želim svima, a... Sljedeće nam slijede kaj vijesti koje će Mati čitati u 8 sati.
8: Već pripremam.
7: Odlično.
10: Ovo je vaš dnevni horoskop.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
10: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Drava Talk.
11: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
12: Podravski radio. Vijesti.
13: Dobro jutro u vijestima. Hrvatski crveni križ pozvao je građane da svjetski dan darivatelja krvi 14. lipnja obilježe dobrovoljnim darivanjem krvi u petak u njihovim prostorijama u Zagrebu, ističući da svaka darovna doza može spasiti do 3 života. Krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, tjelesne težine iznad 55 kg, koji se liječničkim pregledom utvrdi da time ne ugrožava vlastito ni tuđe zdravlje. Svaki potencijalni darivatelj prije darivanja prolazi zdravstvenu ocjenu kojom se utvrđuje može li sigurno darovati krv. Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa za Čretje u Zagorju, buknuo je jučer. Na vatrogasci su se požarom borili cijelu noć. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Hrvatski sabor raspravit će konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se, između ostaloga, posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Prije svega, novi zakonski okvir uredit će elektroničko podnošenje dokumentacije te izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti i posredovanja u prometu nekretnina, kao i postupke utvrđivanja stručnih kvalifikacija agenata. Zapadni središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofi Loki padala je tuča veličine loptice za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približila se i Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Knjiga Sin, priča o Toniju, autora Zdenka Hercega, posvećena njegovu sinu Toniju Hercegu, hrvatsko-francuskom dragovoljcu poginulom u Ukrajini, predstavljena je u srijedu u velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu. Novo izdanje Školskih novina donosi priču o Toniju Hercegu, koji je 6. svibnja 2025. godine poginuo u blizini Harkiva štiteći ranjene suborce tijekom napada drona. Riječ je o dijelu koje nadilazi okvire klasične biografije te postaje priča o obitelji, identitetu, korijenima, ljubavi i vrijednostima koje oblikuju životne izbore. Autor knjige Zdenko Herceg rekao je kako je rukopis nastao iz potrebe da sačuva trag o životu svoga sina i svjedočanstvima ljudi koji su s njim dijelili životni put. Moja hipoteza je bila ljubav, a rezultati su bili sjećanja, kazao je Herceg. Uspoređujući proces nastanka knjige sa znanstvenim radom kojim se bavi tijekom profesionalne karijere molekularnog biologa, dodao je kako mu pisanje nije bilo lako, no da je tijekom rada na knjizi ponovno potvrdio životno iskustvo da ništa vrijedno ne dolazi lako. Hrvatska je spremna nastaviti pružati svoju pomoć i stručnost na putu Ukrajine, Moldavije i država Zapadnog Balkana prema članstvu u EU, rekao je šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Proces suradnje jugoistočne Europe pokrenut je 1996. godine u Bugarskoj prijestolnici, a okuplja 13 država: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Rumunjsku, Srbiju, Tursku, Sloveniju te Kosovo. Grlić Radman rekao je da se taj format u protekla tri desetljeća potvrdio kao platforma političkog dijaloga, međusobnog povjerenja i regionalne odgovornosti. Odigrao je važnu ulogu u poticanju uključivanja suradnje, pomirenja i jačanju europske perspektive jugoistočne Europe, izjavio je ministar vanjskih i europskih poslova. Sjedinjene Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju, izjavilo je Središnje vojno zapovjedništvo u objavi na Exu, dodajući da je napad započeo nakon ponoći u četvrtak u Teheranu. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde izjavio je rano u četvrtak da su pokrenuli protunapade na 18 američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu, a Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da su se oglasile i sirene. Iz sporta, košarkaši Cibone napravili su pravi podvig preokretom u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske, te preoteli Pehar Zadru koji ga je osvajao 3 godine za redom, a u Majstorici odigranoj u užaranoj atmosferi do kraja ispunjene dvorane Krešimir Ćosić svladali su domaću momčad s 82-75. U godini u kojoj su Zadrani velikom proslavom obilježili 40 godina od osvajanja naslova prvaka Jugoslavije, kad su u Majstorici šokirali u Zagrebu tadašnjeg aktualnog dvostrukog europskog prvaka predvođenog Draženom Petrovićem, Cibona je dobila svoju malu osvetu i iz pozicije velikog outsidera potpuno neočekivano došla do 21. naslova prvaka Hrvatske, a prvog od 2022. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije, mjestimice kiša, najviša dnevna temperatura od 16 do 20, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 14 celzijevih stupnjeva.
12: Slušali ste Vijesti. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski radio.

0: 8 je sati i 19 minuta, uskoro nam slijedi rubrika Sad vi, kada ćete moći zvati na 811-160 i na 812-160 i naručiti svoju glazbenu želju. A iskoristit ću priliku da napomenem kako ćemo danas od 9 sati, tj. Nakon vijesti u 9 sati, svirati za mladence Lauru Kokor i Patrika Hrženjaka.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas! A sad vi!
0: I vrijeme i na vama da zovete i naručite svoju glazbenu želju. Zovite nas na 811-160 i na 812-160. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro. Jedno jutro rano iz Slavonske Lole.
0: Jedno jutro rano. Može.
3: Ajde, hvala, bok.
0: Lijep pozdrav, bok. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro. Pozdrav iz Prekodravlja.
0: Pozdrav u Prekodravlje.
4: Ovim putom pozdravljam sve redom. Marka, Sanju, Dubravku, mene i Inesa koji sutra jutro putujemo za Crikvenicu, da sretno dođemo. Ako može pjesma, ako ne znaš što je bilo to što na...
0: Može. Ako
4: i one koje nisam sve pozdravila. I vas u režiji.
0: Hvala vam lijepa.
4: Uđenja.
0: Lijep pozdrav, Dženja. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, može pjesma Srele se ljubavi stare.
0: Može, srele se ljubavi stare, može.
5: Hvala puno, ugodan dan, Dženja.
0: Ugodan
5: dan
0: i vama želim, Dženja.
5: Hvala.
0: Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobro jutro. Mogu naručiti pjesmu?
0: Može, naravno da može.
6: Plavo more, može.
0: Plavo more?
6: Da.
0: Može.
6: Hvala lijepo, dobar dan.
0: I vama isto.
6: Hvala vam, bok.
0: Bok. I imamo još mjesta za jednu vašu želju. Dobro jutro, dobar dan.
7: Dobro jutro, lijepi pozdrav iz Hlebina iz Vesele kuhinje.
0: Pozdrav Vesele kuhinju.
7: Htjeli bi čuti Lovački bečarac i pozdravili bi direktora Marjančaka i vama lijepi pozdrav.
0: I vama isto želim lijep pozdrav. Krenut ćemo s vašim glazbenim željama.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
4: 8 je sati 47 minuta i vrijeme je da idemo i u restoran Royal u Kloštar Podravski vidjeti što danas imaju ponudi za gablec. U današnjoj ponudi na meniju su juneći gulaš, zatim bečki od svinjetine, povrće varivo i salata i za kraj pašta šuta i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: 9 je sati i dobar vam dan u vijestima. Dječji vrtić Maslačak Đurđevac uspješno je osigurao novi Erasmus Plus K1 projekt pod nazivom Osjećam to, ukupne vrijednosti 18.009 eura, čime je nastavljen kontinuitet sudjelovanja u europskim programima usmjerenima na unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Projekt je usmjeren na razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece i odgojno-obrazovnih djelatnika te stvaranje još toplijeg, sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za rast i razvoj djece. Poseban naglasak stavit će se na poticanje empatije, razumijevanja emocija, nenasilne komunikacije, suradnje i međusobnog poštovanja, kako kod djece, tako i kod odgojitelja te roditelja. Poseban dio projekta odnosi se na rad sa životinjama kao važnim elementom socio-emocionalnog razvoja djece. Kroz aktivnosti povezane sa životinjama, djeca će razvijati osjećaj odgovornosti, nježnosti, strpljenja i empatije, dok će boravak i interakcija sa životinjama pridonijeti stvaranju smirenog i poticajnog okruženja za učenje i razvoj emocionalnih vještina. U sklopu projekta djelatnici vrtića sudjelovat će na edukacijama, stručnim usavršavanjima i mobilnostima u Irskoj, Sloveniji i Portugalu. Tijekom mobilnosti odgojitelji će imati priliku upoznati primjere dobre prakse europskih vrtića i obrazovnih ustanova, usvajati suvremene metode rada te dodatno razvijati kompetencije vezane uz emocionalni razvoj djece, inkluziju, mentalno zdravlje i dobrobiti djece i odraslih u odgojno-obrazovnom procesu. Stečena znanja i iskustva bit će implementirana u svakodnevni rad vrtića kroz nove aktivnosti, radionice i pristupe radu s djecom, ali i kroz jačanje suradnje s roditeljima te lokalnom zajednicom. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec, kada će mještani proslaviti i zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća, koja će biti prilika za podsjetiti na sve ono što se radilo proteklih godinu dana, a na što se u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
8: Mogu reći da općini Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicija oko 1.200.000 eura. Pa bi tu istaknuo, znači, pješačku stazu prema Kunovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu od nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura i on je sad ovih dana završen i uskoro očekamo i fazu 2. U nastavku tu smo, znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta nekih 50 tisuća eura. Radilo se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulice. To je bilo vrijednost nekih rada oko 500.000 eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste, pa industrijska cesta faza 2, završeni radovi, znači ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa županijskom upravom ceste radili nekih 2 kilometara ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura.
7: Kazao je Vrabelj, naglasio kako je zadovoljan povlačenjem europskih sredstava s obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabelj ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
8: Ja sam sa samom godinom i sa početkom mog drugog mandata i onim prije prezadovoljan. Uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se takve investicije stvarile. I ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači mi trenutno, spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700.000 eura. Također je financirano iz fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija provodi Koprivničko-križevačka županija, mi smo partneri tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava i nadam se da budu ponude prihvatljive i da već nadam se može čak i u 7. mjesecu se vede izvođač radova posao prijavi gradilište, da krenemo sa radovima. To bi se, znači, napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna, znači, vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8.500.000 eura.
7: Načelnik Vrabelj najavio i program obilježavanja dana općine, a emisiju susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Održano je tradicionalno druženje učenika područnih škola Budrovac, Čepelovac, Sirova Katalena i Mičetinac. Ovogodišnji domaćini bili su učenici i učiteljica područne škole Budrovac, koji su svoje prijatelje dočekali s osmijehom i veseljem. Ove godine druženje obilježilo i mali jubilej. Već 15. godinu za redom učenici područnih škola okupljaju se kako bi zajedno proveli dan ispunjen igrom, pjesmom i prijateljstvom. Tijekom godina ova je lijepa tradicija postala važan dio školskog života te prilika za međusobnu poznavanje, druženje i stvaranje novih uspomena. U osnovnoj školi Koprivnički Bregi svečano je obilježen dan škole. Učenici i mentori pripremili su raznolik program glazbenih, dramskih, recitatorskih i plesnih izvedbi, kojima su pokazali svoju kreativnost i trud tijekom cijele godine. Program je otvorila tamburaška skupina, posebno su se istaknule izvedbe A Sky Full of Stars, scenski nastup Iznenađenje za Rasku, te plesne točke učenika područne i matične škole. Svojim nastupima program su obogatile i učenice umjetničke škole Fortunat Pintarić, Mila Jadanović i Petra Eršetić. Svečanosti je prisustvovala i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Bajdić, koja je uputila čestitke učenicima, učiteljima i djelatnicima škole. Na kraju programa ravnatelj škole Mario Sinovec uručio je pohvalnice i priznanja najuspješnijim učenicima i djelatnicima. Općina Kloštar Podravski ostvarila je značajnu potporu iz državnih programa za razvoj lokalne zajednice te unapređenje kvalitete života djece i obitelji. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je općini Kloštar Podravski financiranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice. Projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.624 €, dok će ministarstvo sufinancirati projekt s 50.000 €. Također Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je općini Kloštar Podravski bespovratna sredstva u iznosu od 29.241 € u sklopu poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Na navedeni poziv prijavljen je projekt opremanje i uređenje dječjeg igrališta u centru Kloštar Podravskog na Trgu Svete obitelji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38.475 €. Realizacijom ovih projekata dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura, sigurnost pješaka te kvaliteta sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima, čime općina Kloštar Podravski nastavlja ulagati u ravnomjeran i održiv razvoj lokalne zajednice. Općinsko vijeće općine Pitomača na svojoj 6. sjednici početkom lipnja donijelo odluku o ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja. Riječ je o osobama i institucijama koje su svojim dugogodišnjim radom, postignućima i angažmanom dale vidljiv doprinos razvoju i promidžbi općine. Najviše priznanje Zlatna plaketa, grb općine Pitomača, dodjeljuje se Željku Barčanu iz Pitomače. Njegov uspjeh u filmskoj industriji, okrunjen Oskarom za vizualne efekte, donio je međunarodnu prepoznatljivost njegovu rodnom kraju. Ovogodišnje povelje općine Pitomača slikom Petra Preradovića pripale su Željkici Mihoković iz Starogradačkog Marofa, Željku Šubiću iz Skladara, Marinu Škudaru i Mariji Balažić iz Pitomače, kao i velečasnom Darku Kelemeniću, doktoru Leu Felu te Janu Stilinoviću i Ivanu Horvatu. Svaki od dobitnika prepoznat je za svoj specifičan doprinos od očuvanja kulturne baštine i razvoja obrtništva preko društvenog i vjerskog djelovanja pa do zapaženih uspjeha u znanosti i glazbi. Posebno priznanje dodjeljuje se učenicima završnih razreda osnovne škole Petra Preradovića i srednje škole Stjepana Sulimanca za postignute izvrsne rezultate tijekom školovanja. Svečana dodjela javnih priznanja održat će se na sjednici općinskog vijeća povodom vidova danas, 11. lipnja. Organizaciji športsko-ribolovnog kluba Drava Novovirje i općine Novovirje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelje očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže sve favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
9: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Puše nam slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: 9:11, a mi ćemo u nastavku dana svirati za mladence Lauru Kokor i Patrika Hrženjaka.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Neka naš zajednički život bude ispunjen smijehom, toplinom doma i lijepim uspomenama koje ćemo stvarati iz dana u dan. Želim da nas ljubav uvijek vodi pravim putem. Tvoja zaručnica Laura.

24/7. Želim da se uz mene uvijek osjećaš voljeno, sigurno i poštovano. Tvoja sreća bit će moja radost, a tvoji snovi i moji ciljevi. Tvoj zaručnik Patrik.

Draga moja Laura, odrastale smo zajedno, dijelile najljepše i najdraže trenutke, zato mi je danas srce puno sreće i ponosa dok te gledam kako započinješ novo životno poglavlje. Želim tebi i tvom budućem suprugu život ispunjen ljubavlju, poštovanjem, smijehom i bezbrojnim zajedničkim uspomenama. Hvala ti što si moja prijateljica za cijeli život i što imam čast biti uz tebe na tvoj najvažniji dan. Tvoja kuma Martina.

Draga moja Laura, oduvijek si bila osoba koja je znala uljepšati svaki trenutak, nasmijati kad je teško i biti oslonac kad je najpotrebnije. Zato mi je danas posebno drago vidjeti te ovako sretnu. Uživaj u svome danu vjenčanja. Tvoja kuma Martina.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
2: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
1: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
2: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne, bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
10: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
11: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
12: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
13: Podravski radio.
14: 10 nam je sat, vrijeme za vijesti zemlje i svijeta.
13: Vijesti.
14: Dobar vam dan u vijestima. Gornje Međimurje sinoć je pogodilo snažno nevrijeme. Tuča veličine lješnjaka uzrokovala štetu na vinogradima. Stanislav Rebernik, načelnik općine Štriglova, rekao je da se zbog nevremena trebalo ispumpavati podrume iz pojedinih objekata, a s cesta maknuti grane koje su pale sa stabala. Šteta na vinogradima mogla bi biti značajna, rekao je Rebernik i dodao da se jutros javljaju građani i prijavljuju štetu. Zna, kaže, da se upozoravalo na potencijalno nevrijeme, ali smatra da je trebalo poslati i SMS upozorenja, što nije napravljeno. Iz Međimurskog centra 112 doznajemo da je bilo nekoliko srušenih stabala na području Mačinca i Čakovca, a u Koncovačku su se neki podrumi poplavili te ih je trebalo ispumpavati. Nakon 5 godina vjernici će u petak ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetog Srca Isusova u Zagrebačkoj Palmotićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu 2020. godine i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova 12. lipnja najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Prva misa na rasporedu je u 5:30, a središnje misno slavlje u 19 sati, nakon kojeg će se program nastaviti i u dvorištu priopćeno je iz Bazilike Presvetog Srca Isusova. Hrvatski Crveni križ pozvao je građane da svjetski dan darivanja krvi, darivatelja krvi 14. lipnja obilježe dobrovoljnim davanjem krvi u petak u njihovim prostorijama u Zagrebu, ističući da svaka darovna doza može spasiti do 3 života. Krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina tjelesne težine veće od 55 kg, za koju se liječničkim pregledom utvrdi da time ne ugrožava vlastito ni tuđe zdravlje. Svaki potencijalni darivatelj prolazi zdravstvenu procjenu kojom se utvrđuje može li sigurno darovati krv. Hrvatski sabor raspravit će konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se između ostalog posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Prije svega novi zakonski okvir uredit će elektroničko podnošenje dokumentacije te izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina kao i postupke utvrđivanja stručnih kvalifikacija agenata. Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek pozdravili su u srijedu presudu Visokog kaznenog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. te su zatražili od predsjednika Zorana Milanovića da Glavašu oduzme odlikovanja i čin. Hrvati u Austriji svečano su obilježili Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Na prijemu u Beču sudjelovao je ministar obrane Ivan Anušić. Svečanost je okrunjena narezanjem krokanta sabljom, te time se na simboličan način slave veze Hrvatske i Austrije. Policija sinoć upotrijebila vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike u blizini Belfasta gdje su drugu noć za redom trajali nasilni prosvjedi. Nakon napada nožem za koji je optužen sudanski izbjeglica, prosvjednici su se okupili na raznim lokacijama u Belfastu, neki mirno. Od danas pa sve do 19. srpnja oči nogometnog svijeta uprte su u Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Američke Države, domaćine najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti. U 16 gradova čak 48 reprezentacija odigraće 104 utakmice u borbi za naslov svjetskog prvaka. Prvenstvo večeras otvaraju domaćin Meksiko i Južnoafrička Republika. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, od sredine dana sa zapada djelomično smanjenje na oblake, te osobito na kopnu osjetno svježije. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 16 Celzijevih stupnjeva.
15: Slušali ste Vijesti.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku. A la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
4: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Sretan vam dan vašeg vjenčanja, Laura i Patrik. To vam žele Darko, Zlatko i Zdravko Bugarin.

Dragi mladenci, želimo da vam se ostvare sve lijepe želje, a život donese puno sretnih trenutaka koje ćete dijeliti s najbližima. Sve najbolje u braku žele vam Igor i Iva.

Dragi mladenci, sretni smo što uz sebe imate osobu koja vam je najvažnija na svijetu. Čuvajte jedno drugo i budite si podrška u svemu što vas čeka u braku. To vam žele kumovi Martina i Miroslav.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Boss Trend klesarstvo. Boss Trend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Boss Trend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Boss Trend. Snaga kamena. Kvaliteta koja traje generacijama.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto.
8: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
1: Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Sine, sretan ti Damjenčanja, nek te prati sreća, to ti želi tvoja mama.

Draga naša Laura, za koji dan ćeš reći sudbonosno da? To znači da slijedi avantura zvana brak. Znaj da je Patrik uvijek u pravu, osim kad ti kažeš drugačije. Sretno mladenci, Igor i Iva.

Dragi naši mladenci, putujte kroz ovaj brak puni veselja, dobrote. Nek vam kuća bude puna smijeha, problemi mali kao račun struje prije 10 godina. Igor i Iva.

Draga moja sestrična, želim ti da ti u budućem bračnom životu svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i malim trenucima koji život čine posebnim. Sve najbolje ti želi tvoja sestrična Bojana.

Draga Laura i Patrik, kroz život prolazite kao najbolji prijatelji, čvrsto držeći jedno drugo za ruku i kroz sunčane i kroz kišne dane. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca vam želi obitelj Lenardić.

Dragi mladenci Laura i Patrik, budite jedno drugome oslonac, najbolji prijatelj i najveća ljubav. Sretan dan vjenčanja žele vam Bojana i Sebastijan Kolić.

Podržavajte jedno drugo u svim glupostima, slavite sve male pobjede i ostanite uvijek ovako zaljubljeni i sretni. To vam od srca žele Veronika i Luka.

Dragi mladenci, želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i da vaš dom bude ispunjen smijehom i toplinom. Sretno na zajedničkom životnom putu. Gabriel, Eva, Noa, Valentina i Matija Živko.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje kilogram 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
6: Podravski radio.
7: Dobar dan, podne, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
6: Vijesti Podravskog radija.
7: Gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta Razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, a kojemu je uručena na svečanosti dodjela odluka o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je uređenje okoliša utvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključne gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i odmor, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Poseban naglasak stavljanje na revitalizaciju prostora oko utvrde Stari grad, gdje će se urediti vlažne livade, travnjaci, šetnice i odmorišta, te dodatno istaknuti prirodna i kulturna vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola Đurđevca. Ukupna vrijednost projekta projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvalitete života svojih građana. U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u Domovinskom ratu u razdoblju od 1990. do 1995. a koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz Domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a knjigu su predstavili i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige, generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić, te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se još obratili i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković, te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Davor Božinović, a u glazbenom dijelu nastupila je policijska klapa Sveti Mihovil. Govoreći o knjizi Snaga domovine, najemotivnije je govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događanja iz Domovinskog rata, istaknuši snagu i ulogu specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske, iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske i iz čijih redova su iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji. Za predsjednika udruge Peskija Đurđevac Franju Mihočko i tajnika udruge Mihaela Kolarića bila je to prigoda susresti i pozdraviti brojne osobe koje su do sad kroz godine nazočile manifestaciji Podravina svojemu generalu, koju udruga provodi upravo u čast generala Mladena Markača, evocirajući upravo događaje iz Domovinskog rata i obilježavajući važne događaje iz novije hrvatske povijesti. U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta Škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događaju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Mostriš, župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn i županijske pročelnice, te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenike koji su održali prezentacije, podršku su pružili brojni nastavnici, ravnatelji škola, predstavnici ustanova i jedinica lokalne samouprave, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća, članovi županijske skupštine te ostali uključeni u projekt. Predmet Škola i zajednica, koji je započeo provedbu školske godine, učenicima je omogućio da kroz aktivno učenje istražuju teme koje ih zanimaju, prepoznaju izazove u svojoj okolini te osmišljavaju prijedloge i rješenja za unapređenje kvalitete života u zajednici. Svrha predmeta je razvoj građanskih kompetencija, kritičkog promišljanja, suradnje i društvene odgovornosti. Župan Golubić tom je prilikom izrazio zadovoljstvo što je u našoj županiji uspješno uveden predmet građanskog odgoja, dok je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio kako su mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove godine u projektu sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika. Nakon prezentacija na navedene su se teme osvrnuli župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, zahvališi učenicima na njihovom angažmanu i sposobnosti prepoznavanja društvenih izazova u lokalnoj zajednici. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec, kada će mještani proslaviti zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća, koja će biti prilika za podsjetiti se na sve ono što se radilo proteklih godinu dana, a na što se u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
8: Mogu reći da općini Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicija oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo pješačku stazu prema Kurovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma, gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu, u nogometnog kluba Rudar, popularna grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura i on je sad evo ovih dana završen i uskoro očekujemo i fazu 2. U nastavku tu smo znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta nekih 50 tisuća eura. Radilo se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulici. To je bilo vrijednost nekih rada oko pola miliona eura što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste. Pa industrijska cesta, faza 2, evo ga, završenje ovoga radovi. Znači, ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa Županijskom upravom ceste radili nekih 2 km ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura.
7: Načelnik Vrabel je naglasio kako je zadovoljan povlačenjem EU sredstava, obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabel ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
8: Ja sam sa samom godinom i sa evo ga, početkom ovog drugog mandata i onim prije prezadovoljan, uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su evo takve investicije ovoga stvarile i ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači mi trenutno što ga evo spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700 tisuća eura, također je financirano iz evo fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija provodi Koprivničko-križevačka županija, mi smo partneri ovoga tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava i evo nadam se da budu ponude prihvatljive i da već nadam se može čak i u 7. mjesecu se vede izvođač radova posao prijavi gradilište da krenemo sa radovima. To bi se znači napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti i popratna znači vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima i vrijednost same investicije je oko 8,5 milijuna eura.
7: Načelnik Vrabel najavio je program obilježavanja dana općine, a emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom i natjecateljskom, ali i natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na veslo u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori na bom kako je broj mjesta ograničen, te pozivaju se i zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelji očekuju cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu u nedjelju na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
6: Vremenska prognoza.
7: Cijeli dan promjenjivo oblačno, no ipak prema kraju dana sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Svježije je, to osjetimo, maksimalna temperatura nam neće proći 20. Danas mi smo u podne u oblačnom čuricu na 17 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Stani u prometu.
7: Informacijama dodamo samo i informacije o stanju u prometu. I dalje su radovi na cesti od Đurđevca prema Kalinovcu. Semafori su postavljeni, dakle privremena prometna signalizacija, ali koliko sam vidio prošavši danas tamo da bi i to uskoro trebalo biti gotovo i promet bi se trebao normalizirati za ne znam koliko dana, ali vjerujem da hoće uskoro. Uglavnom i dalje privremena prometna signalizacija. Mjestimica samo su kolnici mokri i skliski, zavisi gdje je kako nevrijeme noćas bilo i kud su prošli ti oblaci. Ali uglavnom podravske cese, srednje gust promet, sretan put vam želim, osvijete i dalje uz 876.
9: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
10: Držim tortu, ne brini ništa.
9: Ne, bakina rođendanska torta.
10: Gotovi smo.
9: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
11: Halo, slatka Danijela. Izvolite.
9: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
11: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
12: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
10: Ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Slatka Danijela vas opet nagrađuje, kupi slasne kolače i osvoji poklon bonus salonu za uljepšavanje Bekas by Rebeka Vidić u Viriju. Ponuda traje kratko, stoga požuri i papa i izgledaj slatko.
13: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
14: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
13: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
14: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
13: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
12: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
15: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje kilogram 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
16: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
17: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
18: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
12: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
19: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
20: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
21: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
20: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
21: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
20: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
22: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
20: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
23: Podravski radio.
24: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
12: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Još jednom lijepi vam pozdrav u programu Podravskog radija, posebno dragim mladencima, Lauri i Patriku. Dakle, sviramo želje, čestitke i pozdrave i dalje za buduće mladence, Lauru Kokor i Patrika Hršenjaka. Sljedeća želja glasi ovako.
25: Želim da i za mnogo godina budemo jednako zaljubljeni kao danas, samo s više uspomena. Tvoj zaručnik Patrik.

Želim da kroz život idemo zajedno, ruku pod ruku, kao najbolji prijatelji, partneri i najveća ljubav jedno drugome. Tvoja zaručnica Laura.

0: Dragi kume Karlo, hvala ti što si dio ovog dana i mog života. Želim ti puno lijepih trenutaka, sreće i mira u životu. Drago mi je što si baš ti danas uz mene.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey!

Naš mali Harry, iako si još mali i nećeš pamtiti ovaj dan, mi ćemo ga pamtiti za tebe. Želimo ti da ga osjetiš kroz ljubav i veselje koje te okružuju tvoji mama i tata.

Dragi mama i tata, hvala vam za ljubav, strpljenje i sve što ste učinili za mene. Vi sada plešite i uživajte na danu mojeg vjenčanja. Vaša Laura.

Draga kuma Martina, hvala ti što si dio našeg dana. Želim ti puno sreće u životu i da te na vjenčanju noge same povedu na plesni podij. Tvoja Laura.

0: Najslušaniji podravski radio.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Slatka Danijela vas opet nagrađuje. Kupi slasne kolače i osvoji poklon bonus salona za uljepšavanje Bekas by Rebeka Vidić u Virju. Ponuda traje kratko, stoga požuri i papaj izglede slatko.
6: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
7: Vrijeme je za Labor.
6: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
7: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
6: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
8: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje kilogram, 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
6: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
8: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
10: Uh-huh. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
11: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
12: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
13: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
14: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
15: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
14: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
15: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
14: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
10: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
13: Salon namještaja Palković.
16: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11 6.
17: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
10: Podravski radio.
18: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
19: Draga moja Laura, želim da mi uvijek ostaneš tako luckasta kao što i jesi, tvoj zaručnik Patrik.

Divne moje djevojke, hvala vam što ste uz mene bile na svakom koraku mog života i što ste djevojačku večer učinile magičnom. Svim curama iz djevojačke večeri najbolji provod u svatovima želim Mladenka. Da!

Sve kari sve krva draga. Znam da ne može svako imati savršenu snahu, ali eto, vi imate sreće. Hvala vam što ste me tako lijepo primili, sad smo službeno tim. Lijepo se provedite u svatovima, to vam želi buduća snaha Laura.

0: Draga sestra Patricija i dragi šogore Igor, hvala vam na ljubavi, podršci i svim lijepim trenucima koje dijelimo. Danas se veselite s nama i uživajte u svakome trenutku ovog posebnog dana kao što smo i mi sa vama, sestra Laura i budući šogor Patrik.
1: Nespa!

Draga sestra Tija, brat Igor i draga Iva, od srca vam hvala što ste danas uz nas i što dijelite našu sreću. Neka vas uvijek povezuje ljubav i poštovanje, kao što danas povezuje ova radost, vaš brat Patrik i buduća šugorica Laura.

Draga moja Laura, volim te danas i želim te voljeti još više svakog sljedećeg dana našeg zajedničkog života. Tvoj zaručnik Patrik.

0: Najslušaniji Podravski radio.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.

100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.

0: dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor: stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio.
3: 14 sati.
0: Vijesti.
3: Dobar dan, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je da je Hrvatska atraktivna zemlja za ulaganje u kojoj se nekretnine jako skupe, te da je skupoća nekretnina polako prešla granicu tolerancije i mogućega je da to rast plaća ne može pratiti, ocijenivši to jednom od posljedica hrvatskog članstva u EU. Skupoća nekretnina već polako prešla granicu tolerancije i rast plaća i prihoda to ne može pratiti, rekao je Milanović otvarajući 20. dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Opatiji. Naglašava da je to jedna od posljedica, odnosno nuspojava hrvatskog članstva u EU. Smatra da članstvo ne treba gledati kao ideološki projekt i propagani uspjeh, nego kao nešto što je izrazito stvar bilance za Hrvatsku, to jest što je dala, a što dobila za uzvrat. Milanović je poručio sudionicima skupa da mu je drago što dobro surađuje s resornim ministarstvom, da mu se čini kako to nije samo na riječima, nego da to zaista dobro funkcionira. Poželio je puno posla, dobru zaradu, jednostavne procedure, ali ne prejednostavne i prebrze, jer smatra da reda mora biti. Hrvatska je prema njegovoj ocjeni zemlja razvijene građevinske struke. A u uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se među ostalim na samitu TIFT-u i očekivanja Hrvatske vezano za otvorena pitanja s Crnom Gorom koje ta zemlja mora riješiti prije ulaska u Europsku uniju. Riječ je o obeštećenju logoraša, pronalasku nestalih osoba, njih još 14 se vodi nestalima, procesuiranju ratnih zločina, povratu oduzete imovine hrvatskim obiteljima u Crnoj Gori, povratku školskog broda Jadran, konačnom rješenju graničnog pitanja koje već 20 godina stoji bez rješenja, te očuvanju spomen ploče postavljene u Morinju i izmjene naziva bazena u Kotoru. Sva ta očekivanja smo javno komunicirali prilikom boravka u Tiftu, rekao je premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako su ministri Ćorić i Ružić ovih dana razgovarali o paketu antiinflacijskih mjera s Obrtničkom komorom i Udrugom poduzetnika. Kaže kako se nastavlja dijalog sa svim sudionicima te predstavnicima sindikata. Osim toga, spomenuo je posjet i potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, boravak u Sarajevu, susrete s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Vlada je u saborsku proceduru uputila je konačan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službenoj statistici, kojim se među ostalima regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila, branitelja bivšeg potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje bivšim ministrima za aferu po babi i po stričevima. Odvjetnik Ante Nobilo dostavio je sudu medicinsku dokumentaciju kao dokaz svojih navoda o bolesti, a budući da se bez nazočnosti branitelja optuženika ne može održati rasprava, za danas predviđeno ispitivanje odgođeno je za 28. kolovoza. Uz Borisa Miloševića i Darka Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, Damir Juzbašić te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Veći dio građana Knina već drugi dan nema pitku vodu i slavina je repukla vodovodna cijev, a krav kvar bi se trebao sanirati do popodnevnih sati, doznaje se od gradonačelnika Marija Čačića. Gradonačelnik je kazao kako je riječ o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskog rata jer im je pukla glavna cijev koja napaja 70 do 80% grada. Riječ je o visokotlačnoj 30 cm debeloj cijevi koja je postavljena prije 70 godina, a moguće je da je bila oštećena u jednom od potresa. Radnici su je otkopali na dubini od 6 metara, radi se o vrlo nepristupačnom terenu, Kosini u gustoj šumi. Postojala je opasnost od klizišta, zbog čega je prijetila opasnost da netko strada, a sada su se stvorili uvjeti za zamjenu cijevi, nakon čega će se pustiti voda, kazao je Čačić, dodavši da su zbog teškog terena radnici morali koristiti manje strojeve. Sport počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal u povijesti s 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina Sjedinjenim američkim državama, Kanadom i Meksikom. Odbrojavanje do nogometnog spektakla je završeno, a svečano otvorenje održat će se na stadionu Azteca, meksičkom nogometnom hramu, u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog nogometa. Nakon ceremonije otvaranja u kojoj će se spojiti glazba, kultura i sport, prvenstvo će i službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke republike u 21 sat. Time kreće turnir koji će idućih mjesec dana svakodnevni ritam staviti u drugi plan u sjeni najvećeg sportskog događaja. U 4 ujutro po našem vremenu Južna Koreja i Češka igraju u meksičkom Zapopanu, dok je sutrašnji večernji termin od 21 sat rezerviran za susret Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara te srebra iz Rusije, a smještena je u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Da li će vi izabrati nici u Sjedinjenim državama, odradili su i prvi trening i to pred vjernim navijačima. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, prema večeri djelomično smanjenje na oblake. Sutra jutarnje temperature oko 11, maksimalne dnevne do 22, sutra bez oborina, a bit će nam pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku.
0: Slušali ste vijesti.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje, kilogram, 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama, Mikado, samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
9: Halo, auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
10: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
12: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
13: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
14: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
15: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
16: Mm-hmm.
15: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
17: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
18: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
19: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
18: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s niženom 15%.
19: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
18: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
20: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
19: Salon namještaja Palković.
21: Podravski radio.
3: Srednje gust promet na podravskim prometnicama u Đurđevcu i iz Đurđevca prema svim pravcima. Kud god da idete, ja vam želim sretan put prema Kalinovcu i dalje je privremena prometna signalizacija zbog radova, pa se malo i čeka. A na doručak da zbog održavanja programa povodom dana općine Pitomača Vidova 2026. promet državnom cestom DC2 bit će privremeno zatvoren i reguliran posebnim režimom. Za promet će biti tako zatvorena dionica od ulice Ljudevita Gaja, odnosno kružnog toka na raskrižu s ulicom Petra Preradovića do trga Kralja Tomislava kod semafora prema sljedećem rasporedu. Petak 12. lipnja od 18.30 do 1 iza ponoći, te subota 13. lipnja od 16 sati do 1 iza ponoći. Za vrijeme privremene obustave prometa vozilo će se preusmjeravati na obilazni pravac kroz ulicu Petra Preradovića i ulicu Vladimira Nazora. Mole se sudionici u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene prometne regulacije.
22: Dobar dan!
23: Iz srca Podravine!
22: Iz srca Podravine! Srca Podravine!
23: Đurđevac!
22: Podravski radio! Tvoj signal za dobar dan!
23: Za dobar dan!
19: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: I dalje sviramo u nastavku programa želje, čestitke i pozdrave za buduće mladence Lauru Kokor i Patrika Hrženjaka.
24: Dragi Patrik, želim da nikad ne izgubiš svoj osmijeh koji me osvojio. Obećavam da ću biti tvoja najveća podrška i partnerica u svim životnim avanturama. Tvoja zaročnica Laura.

Dragi mama i tata, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Želim vam puno sreće, zdravlja i radosti, a danas uživajte i slavite zajedno s nama. Vaš Patrik.

Dragi mladenci, Laura i Patrik, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. To vam žele Maja i Bruno.

Kažu da je šogor pola obitelji i pola veselje, a ti si pun pogodak. Želim ti puno sreće, ljubavi i strpljenja u braku, tvoj šogor Igor.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ovo to je sve to isto, zna, babek.
1: Draga sestro, sada službeno postaješ gospođa, ali zauvijek ostaješ moja mala sestrica. Puno ljubavi i sreće u braku, želi ti sestra Patricija.

Draga moja Laura, presretan sam što ćeš postati moja žena. Učinila si me najsretnijim čovjekom rođenjem našeg Harrya. Naš je život postao potpun.

Dragoj unuci Lauri i njenom zaručniku Patriku neka dan vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život neka vam bude ispunjen ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Od srca želi Deda Vladimir.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
10: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048-812-010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja. Podravski radio.
4: Lokalno Podravsko gradija.
11: Dobar vam dan, gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta razvoja zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, a koja mu je uručena na svečanosti dodjele odluka o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuša-Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je tako uređenje okoliša utvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park Šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključ gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i odmor, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Poseban naglasak stavljen je na revitalizaciju prostora oko utvrde Stari grad, gdje će se urediti vlažne livade, travnjaci, šetnice i odmorišta, te dodatno istaknuti prirodna i kulturna vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola Đurđevca. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvaliteta života svojih građana. U strukovnoj školi Đurđevac održana je završna konferencija Erasmus Plus projekta Mreža prilika 2025. gdje su profesori i mentori prezentirali inozemne aktivnosti koje su provedene kroz projekt. S obzirom na dodijeljeni iznos koji je dodijeljen školi za ovaj projekt, poslali su znatno veći broj učenika i mentora u inozemstvo. Veliki novitet bio je i Erasmus Pro mobilnost, gdje je dvoje učenika boravilo 3 mjeseca u Španjolskoj. Profesor mentor i član radne skupine Erasmus Plus projekta Branko Plajadin najavio kako planova za mobilnost za iduću godinu ne nedostaje.
12: Kako bi to otprilike izgledalo za sljedeću školsku godinu, dakle po ovim sredstvima koja smo dobili i po nekakvoj raspodjeli aktivnosti, dakle na ovu dugoročnu mobilnost ili Erasmus Pro planirano je 1 do 2 učenika, vrlo vjerojatno će ih biti realizirano 4. To planiramo evo kroz 2 tjedna poslat učenike opet na 3 mjeseca mobilnosti u Sloveniju na Jelenov greben. Kratkoročnih mobilnosti u planu imamo evo od 46 do 68 učenika. Obično je to uvijek negdje tu između ta dva broja na sredini. Grupna mobilnost učenika, ono što sam spomenuo, što će biti mobilnost u Portugal, gdje će učenici sudjelovati na tom europskom festivalu kojim će se promovirati strukovne vještine. Nastavnika u pratnji, ovisno o veličini pojedinih grupa na mobilnosti, će biti 8 do 10. Za job shadowing, znači iz područja struke, 4 do 6 nastavnika. Ono što smo evo planirali kao novitet opet za sljedeću školsku godinu je aktivnost pozvanih stručnjaka, što je zapravo aktivnost kojom ćemo iz inozemstva, iz određenih partnerskih organizacija pozvati određene stručnjake za neko područje, ali da to ne ostane samo na predavanjima i nekakvim radionicama za nastavnike unutar naše škole. U planu je organizirati državni stručni skup iz, sad ovisno kojeg područja će biti, strojarstvo, elektrotehnika, računalstvo ili nešto slično. Tako da zapravo taj nekakvu korist, jel, odnosno širi doseg toga bude i vidljiv na ove neke druge škole u okruženju, a možda i na razini cijele države.
11: Napomenimo kako je konferenciji prisustvovao i ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događaju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Ostriš, župan Tomislav Golobić, zamjenik župana Mario Rajn i županijske pročelnice te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenike koji su održali prezentacije, podršku su pružili brojni nastavnici, ravnatelji škola, predstavnici ustanova i jedinica lokalne samouprave, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća, članovi županijske skupštine te ostali uključeni u projekt. Predmet škola i zajednica koji je započeo provedbu ove školske godine učenicima je omogućio da kroz aktivno učenje istražuju teme koje ih zanimaju, prepoznaju izazove u svojoj okolini te osmišljavaju prijedloge i rješenja za unapređenje kvalitete života u zajednici. Svrha predmeta je razvoj građanskih kompetencija, kritičkog promišljanja, suradnje i društvene odgovornosti. Župan Golobić tom je prilikom izrazio zadovoljstvo što je u našoj županiji uspješno uveden predmet građanskog odgoja, dok je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio kako su mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te je upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove godine u projektu sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika. Nakon prezentacija na navedene su se teme osvrnuli župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, zahvalići učenicima na njihovom angažmanu i sposobnosti prepoznavanja društvenih izazova u lokalnoj zajednici. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec, kada će mještani proslaviti i zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća, koja će biti prilika za podsjetiti na sve ono što se radilo proteklih godinu dana, a na što se u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
13: Mogu reći da općine Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicija oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo, znači, pješačku stazu prema Kunovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma, gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu od nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura i on je sad ovih dana završen i uskoro očekamo i fazu 2. U nastavku tu smo, znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta nekih 50 tisuća eura. Radilo se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulici. To je bilo vrijednost nekih rada oko 500.000 eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa Industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste, pa industrijska cesta faza 2, završeni radovi, znači ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa županijskom upravom ceste radili nekih 2 kilometara ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura.
11: Načelnik Vrabelj je naglasio kako je zadovoljan povlačenjem EU sredstava, obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabelj ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
13: Ja sam sa samom godinom i sa početkom ovog drugog mandata i onim prije prezadovoljan. Uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se investicije ostvarile. I ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači mi trenutno, spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700 tisuća eura. Također je financirano iz fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija, provodi Koprivničko-križevačka županija, mi smo partneri ovoga tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava. I evo, nadam se da budu ponude prihvatljive i da već, nadam se, može čak i u 7. mjesecu se vede izvođač radova posao prijavi gradilište, da krenemo sa radovima. To bi se, znači, napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna, znači, vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8,5 milijuna eura.
11: Načelnik Vrabelj najavio je program obilježavanja dana općine, a cijelu emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušati u reprizi danas u našem programu u 22 sata. Općina Kloša Podravski ostvarila je značajnu potporu iz državnih programa za razvoj lokalne zajednice te unapređenje kvalitete života djece i obitelji. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je općini Kloša Podravski financiranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloša Podravski, a u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice. Projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.500 eura, dok će ministarstvo sufinancirati projekt s 50.000 eura. Također, Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo općini Kloštar Podravski bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 30.000 eura u sklopu poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Na navedeni poziv prijavljen je projekt opremanja i uređenje dječjeg igrališta u centru Kloštar Podravskog na Trgu Svete obitelji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38.500 eura. Realizacijom ovih projekata dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura, sigurnost pješaka te kvaliteta sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima, a čime općina Kloštar Podravski nastavlja ulagati u ravnomjeran i održiv razvoj lokalne zajednice. Održano je tradicionalno druženje učenika područne škole Budrovac, Čepelovac, Sirova, Katalena i Mičetinac. Ovogodišnji domaćini bili su učenici i učiteljica područne škole Budrovac koji su svoje prijatelje dočekali s osmijehom i veseljem. Ove godine druženje obilježio i mali jubilej. Već 15. godinu za redom učenici područnih škola okupljaju se kako bi zajedno proveli dan ispunjen igrom, pjesmom i prijateljstvom. Tijekom godina ova lijepa tradicija postala važan dio školskog života te prilika za međusobno upoznavanje, druženje i stvaranje novih uspomena. U osnovnoj školi Koprivnički Bregi svečano je obilježen dan škole. Učenici i mentori pripremili su raznolik program glazbenih, dramskih, recitatorskih i plesnih izvedbi kojima su pokazali svoju kreativnost i trud tijekom cijele godine. Program je otvorila tamburaška skupina, scenski nastup iznenađenje za raskute, plesne točke izveli su učenici područne i matične škole. Svojim nastupima program su obogatili i učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić, Mila Jadanović i Petra Eršetić. Svečanost je prisustvovala i načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je uputila čestitke učenicima, učiteljima i djelatnicima škole. Na kraju programa ravnatelj škole Mario Sinovec uručuje pohvalnice i priznanja najuspješnijim učenicima i djelatnicima.
2: Kultura.
11: U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u Domovinskom ratu u razdoblju 1990-1995. godina, a koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz Domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su i predsjednik udruge Peski Arđuđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a knjigu su predstavili i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige, generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić, te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se još obratili izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović. Govoreći o knjigi Snaga domovine, najemotivnije govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događanja iz Domovinskog rata, istaknuši snagu i ulogu specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske i iz čijih su redova iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji. Huda Delavi sudjelovao je na 58. Orahovačkom proljeću, manifestaciji koja desetljećima okuplja kulturno-umjetnička društva, čuva tradiciju i slavi bogatstvo slavonske baštine. Folklorna i tamburaška grupa društva izvela je pjesme i plesove Podravine, donoseći publici prepoznatljiv ritam i ljepotu našeg kraja. Sudjelovanje na manifestaciji bilo je posebno iskustvo, obilježeno iznimno srdačnom dobrodošlicom i izvrsno organiziranim programom. U društvu kulturno-umjetničkih udruga iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine društvo je ponosno predstavljalo Koprivničko-križevačku županiju i općinu Novigrad Podravski, dijeleći s publikom bogatstvo baštine koju predano čuva i njeguje.
14: Sport.
11: Spomenimo da u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju 14. lipnja će se održati tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Svaki tim čine dva veslača. U opuštenom i natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Pozivaju vas organizatori da dođete u nedjelju na Čardu u Novom Virju, podržite svoje favorite i uživate u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
14: Vremenska prognoza.
11: Do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, a prema večeri djelomično smanjenje na oblake sa zapada. Sutra će nam cijeli dan biti djelomice i pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 11, maksimalna dnevna sutra do 23 stupnja.
14: Lokalno Podravsko gradio.
9: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
15: Vrijeme je za Labor.
9: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
15: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
9: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
16: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
17: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstanja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
18: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
11: Prije stanice za tehnički pregled.
19: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
20: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
21: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
20: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
21: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
20: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
21: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
21: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
21: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
22: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
23: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
22: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
23: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
22: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
21: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
24: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
21: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
24: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
21: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
25: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
21: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
26: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
21: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
20: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
20: Podravski radio.
6: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
8: Draga kćeri Laura i budući zete Patrik, sve što ste planirali sada ćete zajedno i ostvariti. Neka vam ljubav nikad ne nedostaje. To vam žele mama Renata i tata Dražen.

Dragi mladenci, želimo vam život pun ljubavi, razumijevanja i trenutaka koje ćete pamtiti zauvijek. Neka vam svaki novi dan s vašim malenim Harryjem bude još ljepši od prethodnog. To vam žele sestra Patricija i Šogor Igor.

Draga Mladenko, hvala ti što smo bile dio tvoje djevojačke i tvog prekrasnog dana. Želimo ti da se uvijek volite kao danas, da zajedno ostvarite svoje snove i da vam ljubav bude najveća snaga kroz život. Volete tvoje cure s djevojačke.

Draga kćeri Laura, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želim da ti život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želi ti tata Dražen.

Dragi zete Patrik, neka ti brak s našom kćerkom donese radost, snagu i mnogo zajedničkih trenutaka koji će trajati zauvijek. To ti žele tasti punica.

smiješna. Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi nećače Harry, slavimo ljubav tvojih roditelja, a ti si njihovo najljepše remek djelo. Želimo ti puno nestašluka, ali ne previše da mama i tata ipak stignu uživati u svom velikom danu. Tvoji teta Patricija i tetak Igor.

Seko moja, neka ti ovaj životni put donese svu sreću svijeta i zapamti, uvijek sam tu za tebe. Tvoja sestra Patricija.

0: najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radio. Sponzorirana emisija. Dobar vam dan, u programu Podravskog radija pričat ćemo u narednim minutama o podravskim motivima. Moja gošća uživo u programu Podravskog radija je direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, gospođa Lana Miletić. Gospođa Miletić, lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Dobar vam dan i hvala vam na pozivu.
0: Jeste dobro?
1: Naravno.
0: Gospođa Miletić, velika manifestacija Podravski motivi, evo imam nekoliko pitanja za početak. Ove godine se podravski motivi vraćaju u lipanjski termin. Zašto je donesena ta odluka i što ona znači za manifestaciju?
1: Pa prvotno su podravski motivi bili vezani za ljeto, ljetne termine, tako da smo mi odlučili da puni potencijal podravskih motiva opet iskoristimo i da ga ispunimo u potpunosti, pa smo eto ove godine to vratili u prvu polovicu lipnja, odnosno 6. mjeseca. Lipanj daje gradu posebnu energiju, punje života, a također vremenski uvjeti nam idu više na ruku, tako da možemo cijeli naš program u potpunosti prikazati našim posjetiteljima, svima onima koji se nađu u Koprivnici i koji se namjera doći kod nas.
0: Hvala vam. Podravski motivi često se nazivaju jednom od najprepoznatljivijih manifestacija Podravine. Recite nam po čemu su posebni i zašto ih posjetitelji iz godine u godinu rado posjećaju.
1: Pa podravski motivi su posebni po tome što zapravo okupljaju sve ono najbolje što Podravina ima na jednom mjestu. Mi imamo tu kombinaciju najvećeg svjetskog live art sajma na Ive na Otvorenom. Također to povezujemo sa obrtima, sa našim folklorom, baštinom. Sve to može se vidjeti na jednom mjestu u 3 dana. Razgovori u živo, isprobavanje stvari. To je sve ono što njegujemo, što cijenimo, što podravski motivi već godinama cijene i njeguju, i to je ono što zapravo posjetitelji prepoznaju i čemu se vraćaju.
0: Gospođo Miletić, u centru podravskih motiva je definitivno Podravska naiva. Imaćete organizirani prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Što će biti uključeno sve u taj dio programa?

0: i na koji način će se spojiti tradicija i suvremeni sadržaj?
1: Pa ove godine planiramo mnoštvo različitih izložba, što na otvorenom, što u zatvorenom, kako u galeriji Koprivnica, galeriji Mijo Kovačić. Također iskoristit ćemo i prostor vjenčaone u gradskoj vijećnici, gdje će biti predstavljene izložbe, naravno kroz naše nezaobilazne i glavne aktere, naše umjetnike koji će biti na glavnom Koprivničkom trgu, stvarati svoja djela, ali isto tako i izlagati ona djela koja su već napravili. Također imat ćemo i dječju izložbu kroz dječji pop-up atelje, naša jedan od noviteta. A također spajanje sa suvremenim napravit ćemo tijekom subotnjeg večernjeg programa. Točnije, radi se o večernjem light showu koji je inspiriran naivom i zapravo se radi o programu reinterpretacije na pročeljima zgrada.
0: Manifestacija se snažnije vraća svojim korijenima i naivnoj umjetnosti. Reci nam, koliko je važno očuvati taj identitet podravskih motiva?
1: Apsolutno jako važno i nadam se da ćemo ove godine i pokazati koliko nam je do toga stalo i da ćemo na ovaj način, kombinacijom sa suvremenim tehnologijama, suvremenim mogućnostima koje imamo, uspjeti i dotaći veći broj publike. Također, ono što je naša tradicija, ono na čemu mi zapravo počivamo i od toga ne želimo pobjeći, da pače, ono što želimo je zapravo to napraviti pitkim u današnjici, u svakom našem posjetitelju, u svakodnevici, tako da nam je zapravo cilj da zaokružimo cijelu priču i ove godine kroz podravske motive to zaista kroz ova tri dana od petka do nedjelje će biti moguće, što u samoj Koprivnici, a isto tako i u Hlebinama.
0: Moja gošća je gospođa Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Gospođa Miletić, ove godine uvešćete i novitete u program podravskih motiva, a poseban naglasak je stavljen na djecu i dječji program. Kako će to izgledati?
1: Dječji program je zapravo već započeo u pripremama samih podravskih motiva. Djecu smo ove godine aktivno uključili kao sukreatore naših podravskih motiva. Smatramo da je to bitno da naša djeca i osnovnoškolci i vrtićarci budu svjesni onoga što Podravina ima, svoje baštine, a isto tako i da se izraze na svoj način. Tako da su organizirane radionice, te će njihovi radovi koji su nastajali tijekom svibnja i lipnja biti izloženi u dječjem pop-up ateljeu koji će biti na pročelju gradskog parka. Također, bit će organizirane i radionice za djecu, tako da će tijekom dva termina u subotu i nedjelju, jutarnjem i popodnevnom, djeca se moći baviti malo drvenim stvarima, sve nadahnuto naravno naivom. Također, bit će i lino igraonica, tako da dječji program ne manjka. Kroz cijeli dan sva djeca različite dobi imaju što pronaći za sebe, ali isto tako i njihovi roditelji.
0: Na koji način su u pripremu programa uključeni vrtići i osnovne škole?
1: Kao što sam već rekla, vrtići i osnovne škole sudjelovali su u radionicama izrade različitih dijela inspiriranih naivnom umjetnošću i svojom interpretacijom naive, tako da su oni zapravo već bili educirani tijekom svibnja i lipnja, a njihove radove sada ćemo moći pogledati za vrijeme trajanja podravskih motiva.
0: Recite nam, gospođo Miletić, muzej grada Koprivnice također će imati svoj velik dio u programu, pa što će biti u tom muzejskom dijelu?
1: Kao što ste rekli, Muzej grada Koprivnice pripremio je vrlo bogat izložbeni program, tako će posjetitelji moći razgledati izložbu skulptura Krešimira Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana. Također, u prostorima vjenčaone u gradskoj vijećnici na trgu bit će izložba Herbari i bestijari naive, također izložba karikatura Ivana Haramije Hansa u galeriji Koprivnica, te postav u galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama.
0: Reci nam, koliko su za manifestaciju važni domaći umjetnici i očuvanje lokalne kulturne baštine?
1: Sami podravski motivi jesu zapravo ovo što ste vi spomenuli, domaći umjetnici i čuvanje lokalne kulture, tako da mi smatramo da je to jako bitno, jako važno, to su temelji na kojima dalje gradimo i širimo zapravo sve ono što radimo, tako da oni definitivno su najvažniji dio naše manifestacije, ono od čega ne želimo pobjeći i ono čemu se vraćamo. Također oni samoj manifestaciji daju autentičnost, čine ju podravskom i samim time njihov rad pokazuje da baština

0: i danas živi i danas ima svoju veliku ulogu i u kulturnom dijelu, ali isto tako i u identitetskom dijelu.
1: Hvala vam gospođo Miletić. Podravski motivi, znamo, okupljaju umjetnost, tradiciju, gastronomiju i obrtništvo. Kako uspijevate spojiti sve te sadržaje u jednu cjelinu?
0: Pa svi ti sadržaji zapravo pričaju istu priču, pričaju priču o Podravini, oni zapravo čine doživljaj same Podravine, tako da od podravskih motiva čine više od manifestacije, čine posebno podravsko iskustvo, zbog toga ih nije ni teško spojiti jer tu su zapravo na istoj niti vodilji. Pokazati svu raskoš koju Podravina ima, podravska baština, tako da je zapravo prilično jednostavno upotpuniti sve, jer po onoj staroj, kad se male ruke slože, sve se može. Da. I mislim da su podravski motivi zaista jedna lijepa priča koja to pokazuje.
1: Reste nam, kakav interes publike očekujete ove godine i dolaze li posjetitelji iz drugih krajeva Hrvatske?
0: Očekujemo veliki interes, pogotovo zbog povratka u ovaj ljetni termin, kada su nam vremenski uvjeti bolji i generalno smo svi više okrenuti tome da provodimo vani vrijeme, tako da i dosadašnjih godina interes je bio što unutar države, ali isto tako i izvan granica Lijepe naše velik, tako da isto tako očekujemo i ove godine.
1: Što bi poručili onima koji još nisu posjetili podravske motive?
0: Pa poručila bi im da je to definitivno nešto što moraju učiniti, da je to doživljaj koji ne žele propustiti, da podravski motivi s jedne strane nude umjetnost, spoj umjetnosti, tradicije i glazbe, ali isto tako i modernih tehnologija, interpretacija koje su bliske današnjim posjetiteljima, ali isto tako i da ćemo ih mi lijepo ugostiti, ma koji dan se odlučili doći kod nas i pokloniti nam svoje vrijeme, da ćemo mi to znati cijeniti i sigurni smo ispuniti očekivanja koja postižemo.
1: Evo, za sam kraj emisije, koji je vaš osobni must see sadržaj ovogodišnjih podravskih motiva?
0: Pa definitivno je teško izdvojiti samo jednu stvar, ali ono što bih, ako bi već morala izdvojiti jednu stvar, to je večernji light show. Radi se zapravo o divovskom platnu, odnosno pročelja naših zgrada na glavnom Koprivničkom trgu, na Zrinskom trgu. Postaće platno na kojem će biti projekcija različitih filmića, a koji su inspirirani naivom, tako da to je definitivno ovaj iskorak, spoj tradicije sa modernom i suvremenim izražajem, tako da definitivno subotni večernji program mislim da je odlična prilika za doći na podravske motive.
1: Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u našoj emisiji. Moja gošća je bila gospođa Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice. Lijep vam pozdrav i vidimo se na podravskim motivima.
0: Hvala vam i vidimo se od petka do nedjelje.
2: Sponzorirana emisija.
3: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj.
4: Kupi.
3: Ponudi.
4: Uz dopisnice Podravskog radija.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: Koprivnica postaje pozornica podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
5: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
10: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
5: Podravski radio.
11: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio.
12: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
13: Dragi mladenci Laura i Patrik, živite čaroliju vaše ljubavi u svakom trenu budućeg zajedničkog života. To vam žele Maja i Bruno.

Draga naša ljepotice, od svih uspomena koje smo stvorile zajedno, ova će nam biti jedna od najdržih. Želimo ti da u braku budeš jednako sretna kao što si bila na svojoj djevojačkoj. Neka vam život bude pun ljubavi i putovanja, tvoje cure s djevojačke. Da!

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: najslušaniji podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović rekao je da je Hrvatska atraktivna zemlja za ulaganje u kojoj se nekretnine jako skupe, te da je skupoća nekretnina polako prešla granicu tolerancije i moguće ga je da to rast plaća ne može pratiti, ocijeniši to jednom od posljedica hrvatskog članstva u EU. Skupoća nekretnina već polako prešla granicu tolerancije i rast plaća i prihoda to ne može pratiti, rekao je Milanović otvarajući 20. dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Opatiji. Naglašava da je to jedna od posljedica, odnosno nus pojava hrvatskog članstva u EU. Smatra da članstvo ne treba gledati kao ideološki projekt i propagani uspjeh, nego kao nešto što je izrazito stvar bilance za Hrvatsku, to jest što je dala, a što dobila za uzvrat. Milanović je poručio sudionicima skupa da mu je drago što dobro surađuje s resornim ministarstvom, da mu se čini kako to nije samo na riječima, nego da to zaista dobro funkcionira. Poželio je puno posla, dobru zaradu, jednostavne procedure, ali ne prejednostavne i prebrze, jer smatra da reda mora biti. Hrvatska je prema njegovoj ocjeni zemlja razvijene građevinske struke. A u uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se među ostalim na samitu u Tiftu i očekivanja Hrvatske vezano za otvorena pitanja s Crnom Gorom koje ta zemlja mora riješiti prije ulaska u Europsku uniju. Riječ je o obeštećenju logoraša, pronalasku nestalih osoba, njih još 14 se vodi nestalima, procesuiranju ratnih zločina, povratu oduzete imovine hrvatskim obiteljima u Crnoj Gori, povratku školskog broda Jadran, konačnom rješenju graničnog pitanja koje već 20 godina stoji bez rješenja, te očuvanju spomen ploče postavljene u Morinju i izmjene naziva bazena u Kotoru. Sva ta očekivanja smo javno komunicirali prilikom boravka u Tiftu, rekao premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako su ministri Ćorić i Ružić ovih dana razgovarali o paketu antiinflacijskih mjera s obrtničkom komorom i udrugom poduzetnika. Kaže kako se nastavlja dijalog sa svim sudionicima te predstavnicima sindikata. Osim toga, spomenuo je posjet i potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, boravak u Sarajevu, susrete s predsjedateljicom ministara Borjanom Krišto. Vlada je u saborsku proceduru uputila i konačan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službenoj statistici, kojim se među ostalima regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila, branitelja bivšeg potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje bivšim ministrima za aferu po babi i po stričevima. Odvjetnik Ante Nobilo dostavio je sudu medicinsku dokumentaciju kao dokaz svojih navoda o bolesti, a budući da se bez nazočnosti branitelja optuženika ne može održati rasprava, za danas predviđeno ispitivanje odgođeno je za 28. kolovoza. Uz Borisa Miloševića i Darka Horvata, prvog ministra uhićenog tijekom mandata, optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, Damir Juzbašić te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Veći dio građana Knina već drugi dan nema pitku vodu iz slavina jer je pukla vodovodna cijev, a krav kvar bi se trebao sanirati do popodnevnih sati, doznaje se od gradonačelnika Marija Čačića. Gradonačelnik je kazao kako je riječ o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskom rata jer im je pukla glavna cijev koja napaja 70 do 80% grada. Riječ je o visokotlačnoj 30 cm debeloj cijevi koja je postavljena prije 70 godina, a moguće je da je bila oštećena u jednom od potresa. Radnici su je otkopali na dubini od 6 metara, radi se o vrlo nepristupačnom terenu, Kosini u gustoj šumi. Postojala je opasnost od klizišta, zbog čega je prijetila opasnost da netko strada, a sada su se stvorili uvjeti za zamjenu cijevi, nakon čega će se pustiti voda, kazao je Čačić, dodavši da su zbog teškog terena radnici morali koristiti manje strojeve. Sport počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal u povijesti s 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina Sjedinjenim američkim državama, Kanadom i Meksikom. Odbrojavanje do nogometnog spektakla je završeno, a svečano otvorenje održat će se na stadionu Azteka, meksičkom nogometnom hramu, u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog nogometa. Nakon ceremonije otvaranja u kojoj će se spojiti glazba, kultura i sport, prvenstvo će i službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke Republike u 20. 21 sat. Time kreće turnir koji će idućih mjesec dana svakodnevni ritam staviti u drugi plan u sjeni najvećeg sportskog događaja. U 4 ujutro po našem vremenu Južna Koreja i Češka igraju u meksičkom Zapopanu, dok je sutrašnji večernji termin od 21 sat rezerviran za susret Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katara te srebra iz Rusije, a smještena je u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Dalićevi izabranici u Sjedinjenim Državama odradili su i prvi trening, i to pred vjernim navijačima. I vrijeme do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, prema večeri djelomično smanjenje na oblake. Sutra jutarnje temperature oko 11, maksimalne dnevne do 22, sutra bez oborina, a bit će nam pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku.
0: Slušali ste vijesti. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio, tvoj pravi izbor.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Draga kćeri Laura, tvoja sreća je i moja sreća. Ponosna sam na osobu kakvom si postala i znam da ćeš u brak unijeti ljubav, snagu i dobrotu baš onakvu kakvu si uvijek imala.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Draga kćeri Laura, neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom, ljubavlju i obiteljskom srećom uz Patrika i malog Herija. To ti žele mama Renata i tata Dražen.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, dragoj Lauri i Patriku, budite sretni i volite se. Tvoji krsni kumovi Gazdek, kuma Renata i kum Dražen plešimo do jutra.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor. Tiha snaga.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Tiha snaga. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove godine organizira dane otvorenih vrata udruga koji se održavaju od 11. do 13. lipnja s ciljem približavanja rada udruga građanima te predstavljanja programa i aktivnosti koje provode u lokalnoj zajednici. U navedenu manifestaciju svojim se programima uključila i udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ iz Đurđevca. I oni će tijekom 3 dana zainteresiranim građanima predstaviti svoj rad, aktivnosti i usluge koje pruža djeci teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Danas je ovdje tako sa mnom i socijalna radnica iz udruge Lucija Begović. Dobar vam dan želim. Evo, za početak, možete li predstaviti program ovih dana otvorenih vrata udruge Mali princ?
2: Evo, za početak, hvala vam na pozivu. Dakle, vezano za dane otvorenih vrata, oni su organizirani od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i već ste zapravo i sami spomenuli da se održavaju od 11. do 13. lipnja s ciljem informiranja

0: i s ciljem poboljšanja percepcija udruga u javnosti. Kao i svake godine do sad, i naša udruga Mali Princ se uključila u navedenu manifestaciju sa različitim dijapazonom aktivnosti.
1: Evo, danas nam je već 11. lipnja. Što ste imali u programu danas?
0: Evo, kroz današnji dan smo imali više aktivnosti. Zapravo moram napomenuti da smo mi sa aktivnostima krenuli već i ranije. Dakle, ovisno o tome kako smo mogli organizirati naše goste koji su nam došli. Tako nam je jučer i prekjučer su nam bili u posjetu udruga Ludbreško sunce. Dakle, naša prijateljska udruga, dok je prekjučer u posjeti bio dječji vrtić, dakle jedna skupina dječjeg vrtića Zrno iz Virja. Danas nam je u posjetu bio i jedan razred osnovne škole Đurđevac sa svojom učiteljicom, gdje su onda malo podrobnije i detaljnije zapravo vidjeli našu stambenu zajednicu. Od ostalih aktivnosti koje imamo, dakle, to bismo mogli reći da su ove aktivnosti upoznavanja i sa radom naše udruge namijenjene zapravo svim zainteresiranim građanima. Ove organizacije, odnosno ustanove koje su nam do sada bile, zapravo su imale prilike vidjeti na koji način mi pružamo stručnu podršku roditeljima i skrbnicima. Isto tako vidjeli su i na koji način naša stambena zajednica organizira, a isto tako i poludnevni boravak, jel, kao zasebna cjelina za sebe. Važno je nekako napomenuti da smo otvoreni i za individualne posjete građana. Tu možda postoji mogućnost zapravo i kvalitetnijeg načina informiranja o našoj udruzi. Kroz današnji dan još imamo određene aktivnosti koje se odnose na predstavljanje senzorne sobe, dakle dostupni termini su zapravo sad već prošli i oni su još predviđeni sutra 12.6. u 10 i u 10.30. Radi se zapravo o edukativno-informativnoj aktivnosti kojom se studionicima približava koja je svrha, koji je način korištenja i koje su zapravo dobrobiti senzorne sobe u radu s djecom s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom te nekim drugim korisnicima kojima je potrebna senzorna stimulacija ili relaksacija. Tijekom tih aktivnosti sudionicima će se demonstrirati različiti elementi senzorne sobe, dakle od zvučnih, taktilnih, svjetlosnih i do drugih stimulativnih sadržaja, te će naša stručna radnica fizioterapeutkinja i radna terapeutkinja zapravo pojasniti na koji način te aktivnosti mogu doprinijeti smjerivanju, poboljšanju koncentracije, regulaciji emocija i razvoju senzornih vještina. Aktivnost doprinosi boljem razumijevanju senzorne integracije i mogućnosti koja zapravo senzorna soba pruža u terapijskom i u rehabilitacijskom kontekstu. Za sutra imamo još predviđenih nekoliko aktivnosti koje se odnose na edukativnu radionicu. Jako je važno zapravo spomenuti da je ona namijenjena za specifičnu populaciju, dakle za roditelje djece s teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom, s ciljem zapravo informiranja, osnaživanja i pružanja stručne podrške, dakle roditeljima i skrbnicima. Radionicu provode socijalna radnica i psihologinja i to je zapravo prilika i za roditelje da izmjenjuju neka svoja iskustva, jel, koja imaju i da se osnaže u brizi koju pružaju svojoj djeci. Radionica će biti naslovljena koliko stane u jedan mogu. Jel, radi se o tome zapravo da mi svi puno, puno toga možemo, ali nekad je važno osvijestiti da to što možemo ne znači da to i moramo. Jel. I cilj radionice je zapravo i vidjeti koje sve još resurse roditelji imaju u svoj toj brizi za djecu i na koji način ih mogu iskoristiti da njima zapravo bude lakše i da oni zapravo brinu i za sebe i za svoje mentalno zdravlje, da bi onda naposljetku mogli uopće brinuti, jel, za svoju djecu sa teškoćama u razvoju, odnosno ako se radi o odraslim osobama, onda osobe sa invaliditetom.

0: Uz navedeno imamo još jednu novinu koju čini mi se da do sad smo zapravo manje imali, odnosno da nismo imali. Radi se o tome da smo ove godine ponudili walk-in psihosocijalno savjetovanje. Dakle, radi se o socijalnoj usluzi koju smo namijenili roditeljima djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom. Dakle, aktivnost omogućuje neposrednu podršku u obliku razgovora sa socijalnom radnicom i to jednokratno u trajanju od 45 minuta. Dakle, cilj tog savjetovanja je pružanje emocionalne podrške, pomoć u nošenju sa svakodnevnim izazovima te jačanja roditeljskih kompetencija. Naravno da ljudi koji se jave mogu doći i iz neke znatiželje. Dakle, ovo je zapravo nekad prilika za nas da ako nismo sigurni da li nam treba neka stručna pomoć, zapravo da kroz ovaj jednokratni susret vidimo što se sve nudi, kako bi to izgledalo. Dakle, zainteresirani građani ne moraju nužno doći sa nekakvom poteškoćom radi koje se ne osjećaju baš najugodnije ili nečega što ih muči, već je to zapravo prilika i da prokomentiraju ili prodiskutiraju načine na koji se mogu nositi sa svakodnevnim aktivnostima i svakodnevnim životom. Dakle, dostupni termini su ograničeni i jako nam je važna prethodna najava s obzirom da postoji velika potreba za psihosocijalnim savjetovanjem, pa čisto oko radi organizacije. Dakle, termin je sutra 1 u 16 sati, a drugi u 17 sati i onda ćemo zapravo po potrebi, ukoliko to interes javnosti bude iziskivao, otvorit ćemo još dodatnih jednokratnih termina.
1: Evo, kazali ste da to rijeđe imate, da li je urodilo plodovima taj psihosocijalni susret?
0: Pa zapravo svako psihosocijalno savjetovanje može uroditi plodom. Ono što je važno je da korisnik zapravo sam radi za sebe. Dakle, osoba koja pruža psihosocijalnu podršku je zapravo posrednik u komunikaciji. Dakle, radi se o tome da se korisnika zapravo sluša u tome što priča i kroz postavljena pitanja korisnik dobiva podršku, razumijevanje i moguće je da dođe i sam do nekakvih odgovora na pitanja koja su ga inače mučila.
1: Evo, koliko vaša udruga trenutačno broji članova i koje su glavne skupine korisnika o kojima skrbite?
0: Naša udruga broji oko 150 članova, u taj broj članova spajamo zapravo. Okay. Naša udruga broji oko 150 članova i u taj broj nam ulaze i naši korisnici, dakle osobe sa invaliditetom i njihovi roditelji, odnosno skrbnici. Aktivnosti koje provodimo su usmjerene prvenstveno na pružanje socijalnih usluga našim korisnicima, a onda na posljedku i roditeljima kroz različite aktivnosti koje se organiziraju u samoj udruzi. Vezano za aktivnosti koje provodimo, dakle tu je i poludnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom. Obuhvatili smo tu i stambenu zajednicu, dakle organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku. A također provodimo i jedan EU projekt u kojem je cilj pružanje savjetodavne podrške našim korisnicima i članovima njihovih obitelji kako bismo zapravo podigli kvalitetu njihovog života. Uz to provodimo i razno razne druge programe. Usmjerili smo se u jednom pogledu i na djecu sa teškoćama u razvoju, gdje zapravo naše stručne radnice provode aktivnosti u senzornoj sobi s njima kako bi im se pojačali i ojačali kapaciteti u samostalnom životu.
1: Evo, već je prošlo pola godine. No, koje ste uspjehe posebno ponosni u zadnjih 6 mjeseci?
0: Da, zapravo
1: kao udruga.
0: Vezano za uspjehe evo unazad određeno vrijeme. Mislim da je veliki uspjeh udruge to što smo zaista otvoreni prema javnosti, što gledamo na koji način možemo uključiti lokalnu zajednicu u naše aktivnosti, na koji način možemo surađivati i sa građanima i sa drugim udrugama i sa drugim ustanovama vezano za naše korisnike. I to što sam stekla dojam da su naši korisnici zaista prihvaćeni u gradu Đurđevcu. Postoje udruge jel, u nekim drugim gradovima koje imaju određenih poteškoća u tom pogledu, jel, u smislu da im je teško se zapravo otvoriti prema javnosti. I dalje moram reći, bez obzira što smo mi zaista otvoreni, i dalje postoji ta određena stigma prema osobama koje imaju intelektualne teškoće, ali evo, zapravo su dani otvorenih vrata prilika svim zainteresiranim građanima i javnosti zapravo da vide na koji način mi funkcioniramo i da se zapravo razlikujemo kao, dakle da se osobe sa intelektualnim teškoćama od nas koji smo bez teškoća zapravo razlikuju minimalno. Dakle, i svima nama zapravo sija isto sunce, što je zapravo ujedno i naša himna udruge.
1: Za one slušatelje možda koji ne mogu evo doći posjetiti, kako izgleda jedan vaš dan u udruzi Mali Princ?
0: Da, ovisi zapravo o tome o kojoj usluzi se radi. Međutim, ono što možemo nekako obuhvatiti za usluge poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja jest da naši korisnici, jel, ovisno o usluzi, ujutro zajednički imaju zajednički doručak. Nakon toga su uključeni u radne aktivnosti, dakle, ovisno o tome što oni sami mogu, dakle, koji su neki njihovi kapaciteti, tako oni sudjeluju u brisanju stolova, u čišćenju, pospremanju. Naši korisnici organiziranog stanovanja, dakle sami peru suđe, korisnici u poludnevnom boravku jel, brišu stolove i brinu zapravo o prostoru u kojem borave kroz dan. Isto tako rade to i korisnici organiziranog stanovanja. Ono što je nekako korisno i po čemu se taj dio zapravo razlikuje od aktivnosti koje korisnici imaju doma sa svojim roditeljima, je da uvijek postoji jedan edukativni dio i preventivni dio u kojem se radi na očuvanju preostalih vještina korisnika. Dakle, to bi značilo da sve one neke stvari koje mi nekako odrasli podrazumijevamo, jel, čitanje, pisanje, određene vježbe, grafomotorike, fine motorike i slično, koje kroz uobičajene aktivnosti mi radimo. Dakle, ovdje u udruzi naši korisnici imaju uz stručno vodstvo, jel, organizirano, kako bi zapravo i dalje održavali, jel, što bolji i kvalitetniji život koji imaju. Osim tog dijela radno-okupacijskih aktivnosti, mislim da je jako važno spomenuti ovaj dio socijalizacije. Dakle, svi naši korisnici koji dolaze ovdje iz poludnevnog i stanari, odnosno korisnici organiziranog stanovanja koji ovdje i stanuju, imaju veliki značaj u tome da imaju priliku družiti se međusobno, jel, i zajedno, jel, kao korisnici organiziranog stanovanja zajedno sa poludnevnim boravkom i oni sami unutar svake usluge pojedinačno, jel, to je nešto preko čega oni zapravo imaju osjećaj pripadnosti, jel, osjećaj da nisu sami i da ih netko razumije, a da to nisu samo njihovi roditelji, jel, tu na taj način zapravo jačamo i njihovu i socijalnu mrežu, a to naposljetku on dolazi i do jačanja slike o sebi i cjelokupnog samopouzdanja i samopoštovanja, jer taj osjećaj da oni nešto mogu i da imaju prijatelje i da ugodno provode vrijeme i da su dio društva je značajan za svakog korisnika.
1: Hvala vam što ste nama i slušateljima predstavili program Dana otvorenih vrata udruge Mali Princ. a i život u udruzi Mali princ.
0: Hvala vama.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pažnji. U današnjoj emisiji Tiha snaga gošća mi je bila socijalna radnica u udruzi Mali princ iz Đurđevca, Lucija Begović, koja nam je predstavila program Dana otvorenih vrata udruge Mali princ. Do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Tiha snaga. Podravski radio. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, Autolončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
2: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
11: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
12: Gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta Razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, a kojemu je uručena na svečanosti dodjela odluka o financiranju projekata Razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je uređenje okoliša utvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključne gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i odmor, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Poseban naglasak stavljanje na revitalizaciju prostora oko utvrde Stari grad, gdje će se urediti vlažne livade, travnjaci, šetnice i odmorišta, te dodatno istaknuti prirodna i kulturna vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola Đurđevca. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvalitete života svojih građana. U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u Domovinskom ratu u razdoblju 1990. do 1995. a koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz Domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kovac. Kolarić. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a knjigu su predstavili i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige, generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić, te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se još obratili i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković, te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Davor Božinović, a u glazbenom dijelu nastupila je policijska klapa Sveti Mihovil. Govoreći o knjizi Snaga domovine, najemotivnije je govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događanja iz Domovinskog rata, istaknuši snagu i ulogu specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske, iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske i iz čijih redova su iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji. Za predsjednika udruge Peskija Đutavac, Franju Mihočko i tajnika udruge Mihaela Kolarića bila je to prigoda susresti i pozdraviti brojne osobe koje su do sad kroz godine nazočile manifestaciji Podravina svojemu generalu, koju udruga provodi upravo u čast generala Mladena Markača, evocirajući upravo događaje iz Domovinskog rata i obilježavajući važne događaje iz novije hrvatske povijesti. U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta Škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događaju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Mostriš, župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn i županijske pročelnice, te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenike koji su održali prezentacije, podršku su pružili brojni nastavnici, ravnatelji škola, predstavnici ustanova i jedinica lokalne samouprave, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća, članovi županijske skupštine te ostali uključeni u projekt. Predmet Škola i zajednica, koji je započeo provedbu školske godine, učenicima je omogućio da kroz aktivno učenje istražuju teme koje ih zanimaju, prepoznaju izazove u svojoj okolini te osmišljavaju prijedloge i rješenja za unapređenje kvalitete života u zajednici. Svrha predmeta je razvoj građanskih kompetencija, kritičkog promišljanja, suradnje i društvene odgovornosti. Župan Golubić je prilikom izrazio zadovoljstvo što je u našoj županiji uspješno uveden predmet građanskog odgoja, dok je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio kako su mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove godine u projektu sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika. Nakon prezentacija na navedene su se teme osvrnuli župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, zahvališi učenicima na njihovom angažmanu i sposobnosti prepoznavanja društvenih izazova u lokalnoj zajednici. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec, kada će mještani proslaviti zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća, koja će biti prilika za podsjetiti se na sve ono što se radilo proteklih godinu dana, a na što se u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
13: Mogu reći da općine Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se ovoga sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, evo ga, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicije oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo, znači, pješačku stazu prema Kunovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma, gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu, u nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura i on je sad, evo, ovih dana završen i uskoro očekamo i fazu 2. U nastavku tu smo, znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta nekih 50 tisuća eura. Radilo se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulici. To je bilo vrijednost nekih rada oko 500.000 eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa Industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste, pa Industrijska cesta, faza 2, evo ga, završeni ovoga radovi, znači, ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa županijskom upravom ceste radili nekih 2 kilometara ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura.
12: Načelnik Vrabel je naglasio kako je zadovoljan povlačenjem EU sredstava, obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabel ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
13: Ja sam sa samom godinom i sa početkom ovog drugog mandata i onim prije prezadovoljan. Uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se takve investicije ostvarile. I ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači mi trenutno spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700 000 eura. Također je financirano iz fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija provodi u Koprivničko-križevačkoj županiji, mi smo partneri ovoga tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava i evo nadam se da budu ponude prihvatljive i da već nadam se može čak i u 7. mjesecu se vidi izvođač radova posao prijavi gradilište da krenemo sa radovima. To bi se znači napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna znači vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8,5 milijuna eura.
12: Načelnik Vrabel najavio je program obilježavanja dana općine, a emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom i natjecateljskom, ali i natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na veslo u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, te pozivaju i zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. U sportski duh i natjecanja posjetitelje očekuje cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu u nedjelju na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
14: Vremenska prognoza.
12: Cijeli dan promjenjivo oblačno, no ipak prema kraju dana sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Svježije je, to osjetimo, maksimalna temperatura nam neće proći 20. Danas mi smo u oblačnom čuricu na 17 stupnjeva.
14: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
15: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
16: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
17: Dragi
12: dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje kilogram, 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
17: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
18: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
6: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
18: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
12: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
17: Salon namještaja Palković.
19: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
20: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
21: Podravski radio.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
22: Šogoru Patriku, sretan dan vjenčanja, a kad život zagusti, znaš gdje te hladno pivo čeka. Tvoj šogor Igor.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi mladenci, Laura i Patrik, zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sve najbolje žele vam krsni kumovi Vlado i Martina s obitelji.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Najljepše želje povodom vjenčanja dragoj nećakinji Lauri Kokor i njezinom odabraniku Patriku Hrženjak želi stric Darko s obitelji. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem, a vašem malom Heriju želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Draga Laura i dragi Patrik, od srca vam čestitamo dan vjenčanja. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i međusobno razumijevanje. Želimo vam puno prekrasnih zajedničkih trenutaka, a vašem malom Heriju bezbrižno i sretno djetinjstvo. Bratić Bojan s obitelji.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan, gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, a kojemu je uručena na svečanosti dodjele odluka o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuša-Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je tako uređenje okoliša u tvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park Šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključ gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i odmor, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Poseban naglasak stavljen je na revitalizaciju prostora oko utvrde Stari grad, gdje će se urediti vlažne livade, travnjaci, šetnice i odmorišta, te dodatno istaknuti prirodna i kulturna vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola Đurđevca. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvaliteta života svojih građana. U strukovnoj školi Đurđevac održana je završna konferencija Erasmus Plus projekta Mreža prilika 2025. gdje su profesori i mentori prezentirali inozemne aktivnosti koje su provedene kroz projekt. S obzirom na dodijeljeni iznos koji je dodijeljen školi za ovaj projekt, poslali su znatno veći broj učenika i mentora u inozemstvo. Veliki novitet bio je i Erasmus Pro mobilnost, gdje je dvoje učenika boravilo 3 mjeseca u Španjolskoj. Profesor mentor i član radne skupine Erasmus Plus projekta Branko Pladin najavio kako planova za mobilnost za iduću godinu ne nedostaje.
3: Kako bi to otprilike izgledalo za sljedeću školsku godinu, dakle po ovim sredstvima koja smo dobili i po nekakvoj raspodjeli aktivnosti, dakle na ovu dugoročnu mobilnost ili Erasmus Pro planirano je 1 do 2 učenika, vrlo vjerojatno će ih biti realizirano 4. To planiramo evo kroz 2 tjedna poslati učenike na opet na 3 mjeseca mobilnosti u Sloveniju na Jelenov greben. Kratkoročnih mobilnosti u planu imamo evo od 46 do 68 učenika. Obično je to uvijek negdje tu između ta dva broja na sredini. Grupna mobilnost učenika, ono što sam spomenuo, što će biti mobilnost u Portugal, gdje će učenici sudjelovati na tom europskom festivalu kojim će se promovirati strukovne vještine. Nastavnika u pratnji, ovisno o veličini pojedinih grupa na mobilnosti, će biti 8 do 10. Za job shadowing, znači iz područja struke, 4 do 6 nastavnika. Ono što smo evo planirali kao novitet opet za sljedeću školsku godinu je aktivnost pozvanih stručnjaka, što je zapravo aktivnost kojom ćemo iz inozemstva, iz određenih partnerskih organizacija pozvati određene stručnjake za neko područje, ali da to ne ostane samo na predavanjima i nekakvim radionicama za nastavnike unutar naše škole. U planu je organizirati državni stručni skup iz, sad ovisno kojeg područja će biti, strojarstvo, elektrotehnika, računalstvo ili nešto slično. Tako da zapravo taj nekakvu korist, jel, odnosno širi doseg toga bude i vidljiv na ove neke druge škole u okruženju, a možda i na razini cijele države.
2: Napomenimo kako je konferenciji prisustvovao i ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događaju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Ostriš, župan Tomislav Golobić, zamjenik župana Mario Rajn i županijske pročelnice te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenje

0: mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove godine u projektu sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika. Nakon prezentacija na navedene su se teme osvrnuli župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, zahvalivši učenicima na njihovom angažmanu i sposobnosti prepoznavanja društvenih izazova u lokalnoj zajednici. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec, kada će mještani proslaviti i zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća, koja će biti prilika za podsjetiti na sve ono što se radilo proteklih godinu dana, a na što se u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
1: Mogu reći da općine Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se ovoga sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, evo ga, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicija oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo, znači, pješačku stazu prema Kunovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma, gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu, u nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura i on je sad, evo, ovih dana završen i uskoro očekamo i fazu 2. U nastavku tu smo, znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta, nekih 50 tisuća eura. Radila se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulici. To je bilo vrijednost nekih rada oko 500.000 eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa Industrijska cesta, faza 1, prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste, pa Industrijska cesta, faza 2, evo ga, završeni ovoga radovi, znači, ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa Županijskom upravom ceste radili, nekih 2 kilometara ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura.
0: Načelnik Vrabelj je naglasio kako je zadovoljan povlačenjem EU sredstava, obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabelj ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
1: Ja sam sa samom godinom i sa, evo ga, početkom ovog drugog mandata i onim prije prezadovoljan. Uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se, evo, takve investicije ovoga stvarile. I ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači, mi trenutno, evo, spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700.000 eura. Također je financirano iz, evo, fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija, provodi Koprivničko-križevačka županija, mi smo partneri ovoga tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava. I evo, nadam se da budu ponude prihvatljive i da već, nadam se, može čak i u 7. mjesecu, ako se vede izvođač radova, posao prijavi gradilište, da krenemo sa radovima. To bi se, znači, napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna, znači, vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8.500.000 eura.
0: Načelnik Vrabelj najavio je program obilježavanja dana općine, a cijelu emisiju susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija i poslušati u reprizi danas u našem programu u 22 sata. Općina Kloša Podravske ostvarila je značajnu potporu iz državnih programa za razvoj lokalne zajednice te unapređenje kvalitete života djece i obitelji. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je općini Kloša Podravske financiranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloša Podravske, a u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.500 eura, dok će ministarstvo sufinancirati projekt s 50.000 tisuća eura. Također, Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo općini Kloštar Podravski bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 30 tisuća eura u sklopu poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Na navedeni poziv prijavljen je projekt opremanja i uređenje dječjeg igrališta u centru Kloštar Podravskog na Trgu Svete obitelji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38,5 tisuća eura. Realizacijom ovih projekata

0: dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura, sigurnost pješaka te kvaliteta sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima, a čime općina Kloštar Podravski nastavlja ulagati u ravnomjeran i održiv razvoj lokalne zajednice. Održano je tradicionalno druženje učenika područne škole Budrovac, Čepelovac, Sirova, Katalena i Mičetinac. Ovogodišnji domaćini bili su učenici i učiteljica područne škole Budrovac koji su svoje prijatelje dočekali s osmijehom i veseljem. Ove godine druženje obilježio i mali jubilej. Već 15. godinu za redom učenici područnih škola okupljaju se kako bi zajedno proveli dan ispunjen igrom, pjesmom i prijateljstvom. Tijekom godina ova lijepa tradicija postala važan dio školskog života te prilika za međusobno upoznavanje, druženje i stvaranje novih uspomena. U osnovnoj školi Koprivnički Breg svečano je obilježen dan škole. Učenici i mentori pripremili su raznolik program glazbenih, dramskih, recitatorskih i plesnih izvedbi kojima su pokazali svoju kreativnost i trud tijekom cijele godine. Program je otvorila tamburaška skupina, scenski nastup iznenađenje za raskute, plesne točke izveli su učenici područne i matične škole. Svojim nastupima program su obogatili i učenici umjetničke škole Fortunat Pintarić, Mila Jadanović i Petra Eršetić. Svečanost je prisustvovala i načelnica općine Koprivnički Breg i Kristina Škoda Vajdić koja je uputila čestitke učenicima, učiteljima i djelatnicima škole. Na kraju programa ravnatelj škole Mario Sinovec uručuje pohvalnice i priznanja najuspješnijim učenicima i djelatnicima.
1: Kultura.
0: U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u Domovinskom ratu u razdoblju 1990-1995. godina, a koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz Domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su i predsjednik udruge Peskija Đuđas, Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolar. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a knjigu su predstavili i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige, generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić, te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se još obratili izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović. Govoreći o knjigi Snaga domovine, najemotivnije govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događanja iz Domovinskog rata, istaknuši snagu i ulogu specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske i iz čijih su redova iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji. Kut Delavi sudjelovao je na 58. Orahovačkom proljeću, manifestaciji koja desetljećima okuplja kulturno-umjetnička društva, čuva tradiciju i slavi bogatstvo slavonske baštine. Folklorna i tamburaška grupa društva izvela je pjesme i plesove Podravine, donoseći publici prepoznatljiv ritam i ljepotu našeg kraja. Sudjelovanje na manifestaciji bilo je posebno iskustvo, obilježeno iznimno srdačnom dobrodošlicom i izvrsno organiziranim programom. U društvu kulturno-umjetničkih udruga iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine društvo je ponosno predstavljalo Koprivničko-križevačku županiju i općinu Novigrad Podravski, dijeleći s publikom bogatstvo baštine koju predano čuva i njeguje.
1: Sport.
0: Spomenimo da u organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju 14. lipnja će se održati tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Svaki tim čine dva veslača. U opuštenom i natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Pozivaju vas organizatori da dođete u nedjelju na Čardu u Novom Virju, podržite svoje favorite i uživate u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje promjenjivo oblačno, a prema večeri djelomično smanjenje na oblake sa zapada. Sutra će nam cijeli dan biti djelomice i pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 11, maksimalna dnevna sutra do 23 stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragi Laura i Patrik, sretan vam dan vjenčanja i ples do zore. To vam želi teta Bugarin.

Draga moja kumo, želim vam more ljubavi, sreće i zajedničkih avantura, a kad Patrik bude tvrdio da je u pravu, samo se nasmiješi. Ponekad je mir vrijedniji od pobjede. Tvoja kuma Martina.

Braco moj, od svih ljudi na svijetu baš si ti imao sreće da dobiješ mene za sestru. Hvala ti za sve ludosti, svađe, smijeh i uspomene koje ćemo prepričavati još godinama. Sve najbolje i danas samo džuskaj, kako i samo ime pjesme kaže, želi ti sekatija.

0: 87.6.
1: Slušate reprizu emisije
2: Susjedne općine.
3: Kao i svake srijede u ovo vrijeme, vrijeme nam je za emisiju Susjedne općine. Danas odlazimo u uvijek nam lijepu i dragu općinu Koprivnički Ivanec. Ja ću srdečno pozdraviti općinskog načelnika gospodina Zorana Vrabelja. Lijep vam pozdrav, dobrodošli.
4: Evo ga, lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima Podravskog radija i evo ga, zahvaljujem vam se na pozivu vašu emisiju.
3: Evo, jeste dobro.
4: Pa jesmo, evo ga, odlično vrijeme, tople vani, malo nas jučer kiše, grmljavine, evo ga, budila po noći, ali evo, danas je lijep dan.
3: Načelniče, evo ga, što je novoga, u općini smo vas pozvali da mještani čuju što radite, čime se bavite, a i ono najznačajnije, vama uskoro dolaze i dani općine, jel' tako?
4: Pa da, tako je, evo ga, onda to je sad najvažniji događaj u mjesecu lipnju u općini Koprivnički Ivanec, kada dolazi dani općine Koprivnički Ivanec i blagdan našeg nebeskog zaštitnika Svetog Ivana Krstitelja, odnosno Ivanje, i tu smo evo ga pripremili jedan ovoga bogati program povodom dana općine. Tako da, evo ga, u svečanu sjednicu koja bude 23. lipnja u 6:30 na večer, i onda iza toga je bilo tradicionalno paljenje kresa. Tu bi ona posebno istaknuo, znači, koncert nakon svečane sjednice tamburaškog sastava Berde Band, i nakon toga bi se gledala utakmica Hrvatska Panama. Tako da evo, na sami dan općine je stvarno onako, uh-huh, ono, jedan program koji bude ovoga začinjen sportom i zabavom, ali i gastronomijom prije toga. Znači, pozivam top sve zainteresirane da već od 15 sati dođu polako iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu, gdje će ovoga naši dragovoljci branitelji Domovinskog rata pripremati ovoga tradicionalne ribe. Peće se ovoga šaranj, to će svim evoga posjetiteljima i mještanima, i oni naravno koji dođu ovoga, koji nisu i stanovnici općina, koji su rado viđeni gosti, da nam se ovoga pridruže i degustiraju šarane. Također ovoga i naše vjerne udruge, marljive udruge žena iz Botinaca, Kunovce, Koprivničkog Ivanca će ovoga peći kolači, naše neke tradicionalne slastice tipa trepu iz Bornjaka. Također bude to naš Ivanečki ves koji bude prezentirao, znači, svoje ovoga nematerijalno kulturno dobro, odnosno Ivanečki ves. Tu bude naši vatrogasci koji će
3: bude svaka
4: opremu, znači bude jedan bogati dan, i evo ga, ja ovim putem pozivam sve zainteresirane da nam dođu i da nas se pridruže.
3: Evo, još ćemo malo opširnije o danima općine, evo, na pred sam kraj emisije, ali ja ću vas prvo evo priupitati, načelniče, znači uvijek na svečanoj sjednici svečanim uzvanicima i mještanima prezentirate što sve radite u toku godine, pa evo i to mene upravo zanima, dakle što sve radite, što ste završili, što je u tijeku od radova, da li su to infrastrukturni radovi, odnosno sve ono za boljitak stanovnika općine.
4: Da, tako je, pa evo ga, znači ti dani općine jesu ovoga na toj svečanosti da se mala pobroje unatrag godinu dana šta se sve radilo. Tako da evo ga, mogu reći da općini Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se ovoga sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, evo ga, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicije oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo, znači, pješačku stazu prema Kunovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma, gdje je bila financirana pješačka staza. Također bilo je i drugih projekata koji su se provodili, tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu od nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Više ne bude sad Grbavica, sad bude to, ja vjerujem,
3: Ravnica,
4: dobro, ali budemo stavili taj šlenk naziv Grbavica. Jasno. Na neka davna ovoga vremena, tako da evo, taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura, i on je sad evo ovih dana završen, i uskoro očekujemo i fazu 2 u nastavku. Tu smo, znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta, nekih 50 tisuća eura. Radilo se mnogo sad da bi trebalo malo puno više ovoga vremena da to nabrajamo, recimo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulice, to je bilo vrijednost nekih rada oko pola miliona eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste. Pa industrijska cesta, faza 2, evo ga, jučer, prekjučer završeni ovoga radovi. Znači, ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa Županijskom upravom ceste radili, nekih 2 kilometara ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura, od toga je bilo 75%, ŽUC 25%. Općina, radilo se i u Postakovcu, tu smo, znači, evo, izradili dječje igralište, dogradili sportski objekat, vrlo je važno ono što svi mještani Postakovca, ali i sama općina Koprivnički Ivanec već dugo očekuje, dugo lobira za tu kanalizaciju ovoga Postakovice. Evo ga, je dobra je vijest da je su Koprivničke vode raspisale javnu nabavu za izvođača radova, a Hrvatske vode su odobrile u ovoj godini 230 tisuća eura. Tu se naravno preporučujem i daljne molitve za 2027. godinu, s obzirom da projekt bude trajao nekih godinu i tri mjeseca. Rasfaltirali smo i cestu u Botinovcu, pripremamo dokumentacije za buduće natječaje, prijavili smo na evo natječaj društveni dom u Botinovcu, trenutno prijavljamo društveni dom u Kunovcu i sada ja tu ne duljim puno u svim tim projektima, više budete naravno mogli pročitati gdje je sve detaljno napisano na našem ovoga listu krestica koji bude objavljen na općinskim stranicama.
3: Hvala vam, načelniče, evo na ovim informacijama. Spomenuli ste EU projekte, kako ste tu zadovoljni s tim radom, jel se prijavljujete, jel ima mjesta?
4: Da, pa evo ga, mi smo imali izvršenje proračuna u odnosu na 2024. godinu u 2025. 144% više nego na tu 2024. godinu. To se odnosi zapravo na te EU projekte. Recimo, neki naš ovoga proračun, neki izvorni je, ako gledamo samo poreze, to je milijun eura sa tom, znači, famoznom rentom i sa komunalnom naknadom je malo manje 2 milijuna eura godišnje, a mi smo ostvarili preko gotovo 4 milijuna eura, što znači da je sve ovo ostalo došlo iz vanjskih izvora, znači europskih fondova, iz ministarstva, ŽUC-eva, nacionalnih ovoga natječaja, sredstva županije, tako da jedna plodonosna ovoga godina i daj Bože da bude tako i dalje, dok god je moguće, dok god su takvi način ovoga sufinanciranja ili financiranja iz europskih fondova, moramo biti spremni i što više ovoga, ajmo reći, da napraviti.
3: Evo, iako ste dali naslutiti, pitat ću vas, jeste li zadovoljni u kojem smjeru vaša općina ide, odnosno drugim riječima ovako razgovor s mještanima, kaj mještani kažu, sigurno zakaj nije ovo, ili bi moglo ovo, načelniče, kako ovo?
4: Pa da, uvijek ima konstruktivnih ovoga razmišljenja, možda bi bilo ovoga bolje ovo, možda bi bilo ono. Možda su ponekad i opravo ovoga, a ponekad to neke stvari nisu moguće, jer tu nekad i diktiraju natječaj na koji se možeš javiti, šta možeš prijaviti, što je prihvatljivo, što nije prihvatljivo, ali ja sam sa samom godinom i sa evo ga, početkom mog drugog mandata i onim prije prezadovoljan, mislim da ne bi trebalo tu nešto previše ovoga, da je nešto nije bilo ovoga dobro, uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se evo takve investicije ovoga stvarile i ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači mi trenutno što ovoga, evo spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700 tisuća eura, također je financirano iz evo fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, a ono što je sad još najveća investicija provodi u Koprivničko-križevačkoj županiji, mi smo partneri ovoga tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava i ako ništa nije sa ovoga još nejaki produžetki nebodo, oni bi se danas trebalo otvoriti ovoga ponude za izvođača radova. I evo, nadam se da budu ponude prihvatljive i da već, nadam se, može čak i u 7. mjesecu se vede izvođač radova posao prijavi gradilište, da krenemo sa radovima. To bi se znači napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna znači vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8,5 milijuna eura, dok smo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno ministarstva obrazovanja, su nam odobrena sredstva i potpisane ugovor o vrijednosti od 5 milijuna eura.
3: Moj gost u susjednim općinama je općinski načelnik općine Koprivnički Ivanec, gospodin Zoran Vrabelj. Načelniče, spomenuli ste Koprivničko-križevačku županiju, vi prirodno i geografski više gravitirate prema Koprivnici. Kako vam je evo suradnja sa županijom, a i sa samim gradom Koprivnicom?
4: Pa evo ga, suradnja ovoga dobra. Što se tiče županije, imali smo tu promjenu, znači i novoga župana imamo, ja sam imao suradnju i sa prijašnjim županom jako dobro, i sa jako dobro suradnje imamo i sa novim župana, imamo tu temu škole, imamo znači temu ovoga piškornice i ostale tema također, i tu i sa gradom Koprivnicom znači surađujemo na mnogim projektima. Upravo ova staza Kunovce su financirana iz ITU mehanizma, što smo zajedno sa gradom Koprivnicom ovoga bili u sklopu tog mehanizma, gdje smo znači ishodili ta sredstva. Evo ga, rade grad Koprivnica trenutačno radi prema Koprivničkom Ivancu pješačko biciklističku stazu, proširenje cesta, asfaltiranje ceste, napravljena nova rasvjeta. Imamo znači evo neki dan je došao Busko, tako da će i općina Koprivnički Ivanec biti spojena sa autobusima na električni pogon. Evo ga, kad se tako samog toga tiče, ja vjerujem da je suradnja ovoga jako dobra i mora biti, inače ko ne zna, ja jesam Ivančan ovoga, ali ja sam i na polu Koprivničanac, tak da.
3: Dobro, puno vam hvala načelniče. Ono što smo pričali na početku, evo volio bih još jednom, evo pred sam kraj emisije da malo spomenemo, i vaši dani dolaze, puno je tu i kulturnih, kako ste rekli, događanja, naravno zabavnih, gastro ponude, svečana sjednica onih ozbiljnijih, puno udruga sudjeluje. Evo, što ste pripremili, evo da čujemo sad onak u miru.
4: Pa evo ga, u početku sam već da broj ovoga što je sve 23. lipnja, evo ja bih istaknuo znači da imamo 13.6. utrku Bijeg kod Ivančana, što organiziraju naš savjet mladih općine Koprivnički Ivanec i Atletski klub Varaždin. Već imamo sad nekih 150 prijavljenih ovoga natjecatelja. Ako još ko zainteresiran, evo ga ovim putem pozivam da se prijave, ali nek to bude što prije. Također onda imamo 19.6. naše marljive članice Udruge žena Ivanečko srce Koprivničkog Ivanca budu organizirale predstavu za djecu Tri praščića. Pa onda 26. U Koprivničkom Ivancu dolo će biti ovoga malo nogometni turnir za djecu koje organizira škola nogometa općine Koprivnički Ivanec. Tu isto očekujemo neki 30 ekipa, 200-300 djece, tako da bude jako živo i veselo, budu na pohanci, bude i nešto za pojesti i popiti, tako da isto se pozivam na taj dan. Samo da napomenem, predstava za djecu bude u domu Koprivničkom Ivancu, isto bude vani na pohanci za djecu, tako da ajmo reći tu smo posvetili se više djeci za njih, da se oni zabave i da evo ga se bave malo sportom, malo igrom, malo zabavom i tako dalje. 21.6. imamo na večer koncert Vlade Kalembera i Srebrnih krila, negdje koncert oko 21-22 sata bude to započeo, s obzirom da su to zvijezde, pjevači, to nikad ne znaš kad budu izašli na binu, ali bude i prije posle bend, tako da bude sve zabavljao. 23.6. nam je dan općine, pa ovo sve što sam nabrojao, znači od udruga što organiziraju riba, svečane sjednice, kresove, paljenje kresa, pa onda ovoga koncert Berde Benda i utakmica Hrvatska Panama, znači 23. lipnja. 24. lipnja je tradicionalna budnica u 5. jutro. U 11 sati imamo svetu misu, prije toga je mimohod od Prošencija, odnosno od općine do crkve Svetog Ivara Krstitelja. Na večer je u poslijepodnevnim satima je nogometna utakmica u dolu Koprivničkoj Ivancu, gdje evo igra reprezentacija općine protiv prvaka elite lige protiv NK tehničara iz Cvetkovca. Isto bude živa glazba za sve tamo prisutne, budu i napuhanci i nešto za popiti i za pojesti. I za kraj dana općine 27.6. imamo znači ribičko natjecanje za najmlađe. To bude ujutro u Postakovcu, organiziraju športsko ribolovni klub Pataljan. Pardon, i nešto malo kasnije u naselju Goričke, DVD Kunovec organizira mokri kup i na tradicionalnom vatrogasnom ovoga natjecanja, gdje će biti evo jako puno ekipa i sve još jedan put pozivam da se dođu, da se zabave i otpuste od ovog malog užurbanog, preužurbanog života.
3: Odlično, vidim da se pripremili, kako se kaže, za svakog ponešto, vaši su dani, proslavit ćete, zabavit ćete se, mi ćemo naravno i na web stranicama Podravski radio HR i portalu Drava Info sve popratiti, isto tako i na vašim stranicama općine koje su dosta ažurne uvijek, znači za sve informacije i u buduće, a i to mještani znaju, uvijek mogu i skočiti na vaše web stranice, jel da?
4: Tako je, naravno, sve mogu pogledati na Facebook stranici, tako da i odabrati si ovoga što im odgovara, ja, meni bude drago ako dođu na sve.
3: Evo, ja vam se zahvaljujem, sretan vam dan općine, iako imamo još vremena do tada, ali vidimo se i čujemo, svako dobro, hvala na gostovanju u emisiji i do idućeg susreta i nekih novih vijesti, nekih novih cesta, rubnjaka ili ne znam, pokrivanja krova, lijepom poslu.
4: Pa daj Bože, neka bude svih tih projekata, evo ja isto se zahvaljam vama na pozivu i do nekog slušatelja, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
3: Moj gost je bio načelnik općine Koprivnički Ivanec, gospodin Zoran Vrabelj.

0: susjedne općine.
1: Slušali ste reprizu emisije 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Laura, nakon svih zajedničkih uspomena koje sam s njim prošla, vrijeme je da neke još ljepše stvarate vas dvoje. Život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i smijehom. Želim ti da stvarate Šogorica Tija.

Kad se pronađu prava srca, ljubav postaje vječna. Dragi Patrik i Laura, neka vam život bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem. To vam od sveg srca žele teta Mirela, tetak Valentino, te sestrične Lea i Laura.

Dragi naši Laura i Patrik, uskoro započinjete jedno prekrasno novo poglavlje, a mi želimo da znate da ćete u nama uvijek imati prijatelje na koje možete računati. Bićemo uz vas u trenucima sreće, smijeha i slavlja, ali i onda kad vam život donese izazove. Želimo vam beskrajno puno ljubavi, razumijevanja i zajedničkih uspomena. Vaši kumovi Martina i Miroslav.

Dragi mladenci, želim vam da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se puno smijete, stvarate lijepe uspomene i čuvate ljubav koja vas je spojila. Sekatija.

Neka svatovi prođu u pjesmi, veselju, smijehu i dobrom raspoloženju. Nek tambura svira, pjesma odjekuje, a veselje traje do jutarnjih sati. Dobar provod svima žele Igor i Iva.

Pa će koliko god se godine mijenjale i život vodio svakog svojim putem, uvijek ćeš ostati naš brat i jedan od najvažnijih ljudi u našim životima. Želimo ti puno sreće, ljubavi i bezbroj lijepih uspomena koje tek dolaze. Tvoj brat Igor i Seka Tija.

Djeco naša, neka vaša ljubav bude poput zvijezda sjajna. Sve je lako kad vas vodi ljubav. Dvije duše, a jedan san, neka vam je sretan vjenčanja dan. Vole vas vaši roditelji Hrženjak.

Sine moj, danas počinje novo poglavlje tvog života. Neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Budi uvijek oslonac svojoj supruzi Lauri, kao što smo mi uvijek tu za tebe.

Dragi mladenci, Laura i Patrik, zagrljajem, branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam žele teta Mihaela, tetak Jasmin, sestrična Mija i bratić Jan.

Harry pleši, smije se, uživaju u svakom danu svog djetinjstva. Neka te uvijek prate sreća, veselje i puno lijepih uspomena. Volite teta Tija.

Dragi Laura i Patrik, neka vaša ljubav bude nježna kao jutarnje sunce, snažna kao valovi mora i vječna kao zvijezda na nebu. To vam žele vaši kumovi Martina i Miroslav.

Neka vas ljubav koja vas je danas spojila u jedno prati kroz život. Želim vam puno sreće, razumijevanja, zajedničkih uspomena i bezbroj lijepih trenutaka koje ćete dijeliti kao obitelj, a malom Heriju želim da uvijek bude razlog vaših najvećih osmiha i ponosa. Vaša

Dragi naši Laura i Patrik, želimo vam sve najljepše u braku, da imate miran i sretan zajednički život pun ljubavi u kojem ćete uvijek biti pravi tim. Vaši kumovi Martina i Miroslav.

Podravski radio. Kuc, kuc, u srednu.

vječno ti si tu, ništa drugo nije važno. Sat po sat sve sam bliže bio dnu. Zvala si